0: risriin katekuri weri in shintiba khrikhastaq chiwech cheri iwetam shibno arechriin mankin bisontax are taqchi kinelu bik paritinimit isharumal kechri eare cheshas rakhashikwi kikiyari nuki kotemal riin chaskin chomahwi cheri nuki kotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel ish khinakut bajunim lakash enim lak bisobal pawanima riin shishintibakh ruk sibalaho eh eweri mangrumaltak arech kokhi ibisri ish shane rumal arech kiwetamah rinim lak lokok ebal nukush kochi wechri ish weshar rumal khun winak petinak ribis mangchwesh tari inri shuya wiri bis katekut waweri shas shiyawa khubiq nubis ihunohel Chirechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chirechri uqat bal tzihri winaq. Katekut, are utri che gisachri umak e kiyaw chukab. Arech mankatsaq tapakhun nimalak biso bal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik chiri ish, kukuhiri loko qibali kush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunokhil khasuwach. Katekut, chirishri khun chiri ish kisachri umak, ri inch kuhe kinsachri umak. Rumal rech chiri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik chiri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristu. Rakhawshik chiri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech chiri uch, qasqetam, ri ghetak uchomanik riare. Ri inch inopon pari troada, Arechkin yao bishikri utzlak tzik rechri kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chwech paria hawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech che man shinrakt ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutzil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Sibalak maltiosh pa chrechri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal eche kumal ri uch kukeheg parronohel kolibal ri utzalag kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uj, ri uj, koklag roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ajchik, hun kokal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uj, man ujeritak, ege jasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri dios, man jetari, shanek gaban pari utzil, ge jasuk takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. On rakhawshik chiri uj. Kakatzibak utzilak tak uj. Chiwach rech uwukshanin kikib. On rakhawshik chi kakatachi wachri ish. Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasik nakut ish ish hunuwuk ri Cristo. Che ish zibatalik mangrukt atzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri dios rumal ri Cristo. Che naqah kowi chech ri dios. Ri uj, mankuk kowintak kakabich che kuk uj betinakwi hun utzhas huwach. Mangetak ri kachukab betinak rukri dios. Riare, che shuhu sukuba, arech kuhushik, uchakpatnil chrech hunkak, chetbalqab, che mangrech tatsib, shane tzibatalik rukri ushlabishel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabishel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, che shtzibash chori abak, kosibla hukihil, erumal nakuri ri eralkual, ri Israel, Manxeko wintetxek kikil riupalak ri Moises. Rumal riuk ikil riupalak xexak kok owik. لامانغرت كونيم وقخيل ري چواج واري ريو قخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قخيل نيم چناري ريو قخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كاقخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قخيل ري ريو قخيل ري نابي باتنخيك من قخيل تري رومال ريش چواج او قخيل ري شاخو بيق كوچيخو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چک کنخ کن چوچ ویری کاتی کوری ویک اووا ویقی بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من اوخی ری تخ خیخاس ری مویسیس چشو کو خون پایو چوری او پالخ اریچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیس وی ایک او کیسک کاتی کود شنوخ ری کی چوما بال پاری قیقوم شخی کوری شسکتی بتقويق إغري أريتك شيء كسيك إشريق إل وتشوشوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخابكم رومال ريش تشويري كريستو ككوينك ككياكو بيري شاسكاتي بتقويق إغ كميكري رنوخيل تقمول أريتك شيء كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو بتقري كنيما شوي أريتك شيء خون ككوخون شريش ديا خوشيل ككياكتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل اري ريو شلاب شيل كاتي كوري خوي كووي ريو شلاب ريا خوشيل شيرا كووي ري ري كيربال إيب كاتي كوري كنوخي ريوغ شمان چو قاتاليك تري قواج كقيلو خاچاري ديك قبنو باخون إلبلا واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ اشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل ایکوک آش با خون اخیل چک خریدی و چاکری اخاوشل چه اشلب شل ریاره.
1: سگونده د کورینتیوس کابیتولو 4. رومال کو آوی ری ریوخ کوی پتنخیک کوک ری رومال ری ریلوک قبالو کوش ریدیوس من کوبند کب کوش کاتک کود ریوخ شقیق اقکانق ریخون کیشبل چه که قمه میریسه قیب ریوخ من اخکات پری ایتل نخیبال شکوخه من کات خاص شکبان شکر یوتیخ ری دیوس شانه روگ ری اخ الخیس شکری ساقلختیخ ری اخ ات چوچ ری دیوس پوی رو نخیل چما بال کچ وینق کاتی کری و چو اتال نا روگ خون پایو ری ات لقتیخ شوی چو اتالک ری چکی وچ ری وینق چه ایسا چینق چو اتالک ری چکی وچ ری من که کهانتخ ریاره چریکینوخ بال شمو یرساخ ری او دیوس و وچولیو ری شوقی غماریساخ ری کیچومانیک اریچ منکیگیلتخ ری اوچوبلینیک ری اوچلاختیخ ریچ ریو قیخیل ری کریستو ریاره چه اوچ بال ری دیوس ری اوخ منکیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه کقیاو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشیل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ایوچ ایش رومال ری خیسوس شانه شاس رومال ری دیوز چه شبیخ چه پاری قیقم کچوپلین ری چه اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخونی ملاق قینو مال ری ری اوخ ککلوم پاشو قول تقبوخ اره چه ویخون نیملاق چوکاب ری ککالا خینیک چه وچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ وخکوپا رنوخیلو وچک اش کاته کود من اختکل بیمتخ نیم لخ سچیبل کوش اخکالیک کاته کود من کوبانت کب قکوش چووچ ری قیه بال اخ اختالک کاته کود من اخوانو بامت کنق اخیقام پولیو کاته کود من کسومت چیخ پا قوی پا رنوخیل کول بال پا رنوخیل قیخ ری اخ قکام پا قبقیل ری کش رچ ری اکامیکال ری کریستو اریچ ریو کسلی مال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل کنی با ریوخ کوری قک اسلی مال پارو نخیل قیغ کوخیاتخ پاری کامیکال رومال ری خیسوس اریچ ریو کسلی مال ری خیسوس شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل چی ریچ کامیکال شخه کوری ری کامیکال کچکون پاقوی ریوخ اریک اسلی مال کچکون پیوی ری ایش کاته کود ریوخ کاری که کخونیک رو کری خون اشلابال ری خیخاص ری چی بطالیک
2: ری اینشین کخونیک Erumal kuri shinchavik.
0: Shokujeri uj kujkojonik. Erumal nakuri kujchavik. Getam cheriare re shualizaj re ahaushel Jesús. Shokuje kujual jizaj re re uj rukri Jesús. Ejunam kakojekri kubano chunakaj riare iguk ri ish. Eweri ronojeli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishajek uri nimlak maltioshenik ri chrech ri ukejil ri Dios. Rumalk uwa weri mankinitz artri kachukab. Kneba ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek ronojel tak ih. Rinitz lak ash chesharech hubik kuhu sukumah ekuya hunimlak ejun hunaligalak kakejil. Chqechri uj, chevan aret kqil rihastak chikqalxanik, eshani arek qil riman kqalxintak. Rihastak uwach, chikqalxanik, shakhubiq kuchijo, erihastak cheman kqalxintak, shaspajunalik re. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuj ketam, chevun chikbal re, chare kachochpa we uwach ulew re, we kwilin ubik. Ko hun kachoch che shuban ri Dios. Hun hunalika lakha che ko chikah. Che man kichakt kiqab ri winak. Gerina kut ri uj kuhi khatik u kamikri. Esiblak kakah kakatsiakih ri kachoch che ko chikah. Katekut. Hachin ri tamwe uj kona paregwe katio hilal ri. Che kakayek onwene elenak chi chikih. Gena kut pawe hun chikbal ri. Ri uj. Kuhikhatik rukik ash, rukweri, manshat kikah chik kiyakan wikitsiak ri. Shani arik kikah chik kisa shrihun atsiak chik ri shrih wikun ri. Arit shri kamikal shas parik aslemal kitsakwi. Erish banawik arit kohweri chkich ariri Dios. Riare chishyo ow chkich ri nabetak usipanik ri ushlabishel. Shakhikuri, runuhil mul uchnohinak chiri ukajukab. Qitam chi aritak chi uhkona pawiq abaqilri riqak aslemal nahwa kowichrech riahawshel. Rumal rech chi kuhbin pa riqa kohonik eman kuhbin tpa hun khasu wach chi kiletakhek uwach. Ri uh kosi blak kachukab eare kqax kqiyakan wehun baqilalri. Arech kuhiqi naqax chrech riahawshel. Katekuri ri uh. We kuhkanak kampa we hun kabakil ri, onwink kayakanok, ri uh kkah, chi uh uts chuach riare. Rahawshik cheri uh, uchanalik kuhkanak chuach ri ukat bantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal kkak amri utok balil, rikachak shkabano, aretak chi uh kopa we kabakil, we shkaban riutsil on shkaban rietzelal. Ri uh chikitam, ri shiblikil chuach riahawshel. Kqaq che utz ke choman ri winak. Rumal rech che chuach ri Dios, ri uj uj analik uj kolik. Shukuje ri in kingweyeh che pari iwish labal, shukuje uj analik uj kolik. Ri uj manshat shakmachih chi rukshanishik qib chiwach. Ri uj shuyare kqaq kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwib kumal ri uj. Shakhekuri kishkowinik kitzalik uwach Rikitzih rikachin taqnim kikil wikib. Rumal rikastak chik kalkhanik. Emangare taqnim kikil wikib rumal rikastak chik opari kanima. Gherinak ut. Weri uch shisach rikachomabal. Wa weri shah rumal ri utok obri Dios. Ewek ori kanokbal shah rumal toko bisabal iwach ri ish. Rumal rech che areri lokok ebal uk oish ri Kristo. Kabnaw chkech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkasta huwach kumal ri e are. Ri uj shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, Shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangherit chik uchomashik kikabano. Rihum winak chik opari Kristo, Tiare hunkaku panikri. Ronohel riri huinak. Shkashri. Rikakuinak kochik waral. Ronohel weri. Shasrukri diosk pewi. Rish banowik. Chikuhutsir shuk riare. Shumalri Cristo. Eshui.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ركيب أقيل روك تقري أوريبل أي تيل تق شومانيك شوري ريبل كاتيكوري ورقك أسلي مال خيري إخي خاص ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ريو تشاك بقوي ريوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ شوخينيك تقشول ياري تقشي كقاقشي أخ خيري خي خاص ري خونجيك Gálatas capítulo 6 Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, riish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chihikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awip, rumalrech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwip, che ukamikubik rihetak ekan, ishaherinak uri, Utsubanik rikibano riupishabri Cristo. Rumalrech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasmankotawi unimal, chiare riare re kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumalrech, cher rahaushik. چه چخوخونال وینق کروک اغری ریقان ریتی خوشیل چویابا رونوخیل اوز تق خستق چریچ ریخون ریکی کدو ریتیخ چواج میسوب با ایویب منکو تا خون وینق کریتز ابه هواج ریدیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری ریکو یک نا اواج ریاره چه کتی کانیخیک پاری باقیلال چه که قیق کویک ناری باقیلال چه که قیق Riareche que tiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal, muhtaniba chrechubanik riutsil, rumalrech chik penari riuyakik uachri pari ukih, weri uhman kakachopir tkip chubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chkabanawi riutsil chkech konohel, katekuri, shasare chikanabisahri ekachlal, chihunam rikakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibah wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal. E aregwa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumali uri balri Kristo. Wawe e are ri. Che kipusim uwi riikikowil. Ri e are shokuhe. Makikibantah rikubih ripishab. Shuyarek kak cheruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlah nukihil. Shuyikwak ri, wepari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, cheshukoh riuwachulew chori ripal rumalwach in. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwach riuwachulew. Rumalrech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rirahawshik, areri, che ri uj, ujun kak alaj winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegua, chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, Chipawe kamiku bikre. Makohi bahun winak chikbano kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil. Rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik. Riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, Shukhusikik pariare, aretak chi bahak bantak riwachulew, arech riuk, uktiosh e uksuk lak takwinak chuwach riare parilokok eb alkosh shuhu ushi sahri uk uhuk ohol pari Cristo Jesus jehasri rutsilal uraibal eweri humbish rechri uk ikhilanik ri usipanik chishuyach kech pariloklak ubantajek pariare ri uk k'orika kolotajem rumal riukik el k'ori sachibal makaj parinimlak usipanik chishuyach kech parunujel etambal e parunujel nojibal shubanch kech ri uk arich ketamaj ri aguatalik uraibal we utzalaj chomambal ri chishu chomaj chushe runujel jasuwach arich kuban riare aretak chi ktaqatri ik aretak chi runujel jastakuwach k'ochu sheshak hunchi holomaj ri Cristo ri jastak k'ochikaj shkuje ri jastak k'ochuwachulew katekuri pariare ri uj uktasatalikwi chi uksikitalik chi ojer kanok ri jasri uchomabal riare ri kabonow runujel jastakuwach je jasri uraibal arech ri uj kujushik ujyal nim uk'ij ri uk'ijil ri uxche shas ojer kanak qiyem ri Cristo pariare shokuje ishkori ish are takchi shitari utzih ri saklaktzih ri utzlaktzih rechi ikolotajem eshishkojon chech riare ri ish ish shishtik rumari rushlabal rech ri chinik wetyoshlak ushlabshel ri chiare napial chrechri iwechabal ekusukumar ri kikolotajem ri winakche keulo ri Dios rech ubisho shikri uqihil sharumal kuwa chiri in are takchi shingwetamah ri kohonik ri ish chechri ahoshel Jesus shukuhe are takchi shingwetamah ri loko ebali kush kuk konohe ri etiosh lak takwinak sibalak kimal tioshinik piwi ri ish ekishing natisah ri ish are takchi kinchaw ruk ri Dios kingweye harech ri Dios rechri ahoshel Jesus Cristo ri tatchel rechri ikhil kuyachi wechri ish hun ushlabashel alah nohibal ehun ushlabashel etamabal arech kubanchi wechri ish chiqastih kiwetamah uwechri are riare kuyat bari usakil uwokochri iwanima arechri ish kiwilri eyebal chikuyachi wech are takchi kishusik ih ekiwilri uk inomalri uk ikhil rirechabal chikisholri etioshlak takwinak Erdinimlah ubantajik ri ukowinem rechutok obisashik kawach ri uj chekukohonik parinimlah uchuqa cheriare shukut pari uwinakil ri Cristo aretakchi reshualajisaj uwach riare chikishol ri ekamnaqib eshut uiba pari rikyaqab chilachikaj puwirunujel nimlah rajawibal puwirunujel chuqab puwirunujel utzil puwirunujel nim ubantajik Epuwirun ojel takbi'aj, cheri ish kishkowinik gibij. Manshuit pawe uwachulew ri, shukuje pari uwachulew chepetinak. Shukohrun ojel jastak chusherraqan, shukoho ujolom rikomon tiosh. Chare ubaqil, ritzakat ubantajikare, cherun ojel kunujizaj parun ojel. Efesios capítulo 2 Katekuri ri ish che ishkaminak rumal ri iwetzelal e rumal ri imak epaweri, ri ish shkuheri ik aslemal hachari kuban we uwachulew ri, hachari ahawrech ri rahawibal ri kyaqik, we ushlabal ri, che kroqataj ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri uj, ojer kanak, ujeri ehachari eare, ri uj, koriqak aslemal pari urayibal ri baqilal, ri uj, arek qapatanih ri urayibal ri ubaqilal eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ehachari enik ahchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokoqebal ukux, rumal rech, che sibalak shuhu lokoqeg. Aretakchi ri uj, ujkaminaqib, rumal riqamak, shuyachqech hunkak kaslemal ruk ri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotajik. Shukriare, shuwalajizaj kawach, e shukutu yubanchikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ux, chkech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Rukari kohonik. We kolota hemri, mangi uta ish petinak we uluk. Shane hunusipanik ridios. Mang petinak trumal kachak ur. Arech mang otahun, kowinik kupan nimla huk ir. Rumal rich, cheri ur, uhuchak, shuhupan pari Kristu. Arech ri ur, kapan ri utstak chak, cheri dios, shusukumar chio her uluk, rech to obisibal kawach. Chinata hok ba chiwech ri ish. Cheoher kanak, reish, che mangotari kohonik ri ea judio siwuk. Reish, che shibish chiwech, mampusim tkikowil. Kumal ri winak che kikibir che kip, pusim wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinato hok ba chiwech, che reish, oher kanak mangotari Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Reish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleure. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, reish cheohernak ishkowi, reish chunakachik ishkowi, rumal ryugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utsig etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutsil. Riutsil chiwech ri ish, chenag ishkowi apanok. Riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowi apanok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, Ishishri kitinimitri etioshlak takwinak. Ishishri rachochri dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelutsihri dios. Eri abak pari rahawalha areri Kristo. Pariare ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal toke bisbal iwach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitar bajo juntak tzir, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak wedutzir riin, kishkowinri, kiwilri nohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri, manshukot chikiwach, ri eoher takwinak, jehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashel utzirri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, Shokuhe kori kechbal, ri eare eutagatil rihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzir. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzir ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlak uk inomal ri Cristo. E kuyapan imalak sakit, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunak pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamik ri. Ruman ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawe hunalik chomabal ri. Cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech ri kachukab, arech ri uh ko qeb ruk ko bisabal ko ush pari ube ri kohorik chunakah ri Kristo. Genak ut, ri inkin da chiwech ri ish, mishtu qarik, rumaltak rik ish ta genkin rik in, rish to ko bisabal iwach ri ish, aregua ri ikihit ish. Rumal ku waweri, kin mehri nuch ek chuwach ri tatxel, runohel tatxel chik oparikah, epari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Kristo, jeki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebalk ush. Rukweri, ri ish kukuhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chireta mashik ri uloko ebal ri Kristo, chiare sibalak nim chuwach ronohir nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ekkowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach, chekukkowinik, kakato, ekkachomag. Chech riare, ri ukihil, parikomon tiosh, e pari Cristo Jesús, paronohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak quinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, romal rech che ri ish ish siketalek. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyubari enik achchik rukri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ush labashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ush labashel. Chikohiba shahun chi iwe yebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yashiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. Has kuwaweri, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak, katekuri, riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol, chikech enikachik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios, chikech enikachik, Arech keushik etzibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitzakatalachwinak. Chepari ukowilri uk aslemal kubono. Ritzakatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arech ri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbet chiruk ronohel tzig, e paronohel kiaqik. Parihostak tzig kech ri winak, e pariketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilo bisah riare, hehas richak kikiban chiki hohunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lo ok ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. miban khiri rik astemal khe khas ki kiban riwinak che mahunam taqa kohonik kuk che kori itzel ki chomabal. Ri eare ek opari qekum. Ri eare ek ashlang winak chuwach ri uk astemal ri Dios. Manketam tar isak lakhtzih rumal rech che ri eare kohun abakhalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik astemal. Ri eare shikiban siblak itzel khas taq uwach. Eshkiban sibalak tzil taq khas uwach. Katekuri, mangaret gweri rishi wetamah ri ish. Ri ish are shi wetamah ri Kristo. Gweri ish are ri are shikam paritzik e pari kutbal. Hun kutbal che kheri khe khasri sakalak tzik ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari tzel taq rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhi khunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih rikak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risak lakhtzih. Kamikri, miban tzih, chibih risak lakhtzih ruk ri akhil tzakat. Lamang ukhki tzakatil tarienik akhchik, weshpey woyowal, mishmakunik. Rikih, makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk taqriwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik bariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chki ban ri rakhawashik eki ban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utiqbal. Rech ri hun qih are chi kopan ri kolotakhin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ri tzel tak tzik. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, Ejasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uach ri Dios, jejas ishlokalak taq alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisah qawachri uj. Shukachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob chejelikalak rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri lokoqebal chrech ripuak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuuk taktzih, rimosh taktzih. Runohel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok egripuak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bajun kish subuwik. Trumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miban ba hunam iwachkuk wewinak ri. Oher kanak ri ish ishqequm. Katekut, kamikri ri ish ishsaqil pari ahawshel. Shish kasleman ba khekhas ishralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are di utzil. Ri sukil, eri saqal akhtzik. Qas utz ri lik chibna ri khastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban khun itzel chak, che rech ri qequm. Shani are chibna qatok tzik puwi wari. Khinakut ri khastak che ba awal kikiban we winakri ri ukh kuk ishik shuicheri ubishik katekut ari takchik qapan atok tsikh puwi weri ke qalkhinik pari saqil runo khir ri khastak wach che ke qalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khok ri at che katwarik chawali sa khawi chkishor ri kamnaqib ek chublin na ri pawi ri saqil ri Kristo.
0: Shahekuri, qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. makuhiba hunch uhi kaslemal. Shanichi kuhiba hun nohiba lalach ik aslemal. Utsvachi beri ik aslemal pawe uwachuleuri. Ruman reche izel takwek ihri. Mi banrich uhas takuwach. Katekut, arekas chiwila hachike ri uraibalri dios. Mishkabarik. Waweri shak itzel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani arechi tsukuh ritzakatalach utsil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ekharisah riahawshel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, eparonohel hastakuwach, chishmaltioshin chrechri dios tatshel, romal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, Chikinimahri ekachahilal, jehasri unimashik riahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholomri rishokilal. Jeri pari Cristo chiare uholomri comontios, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal. Chilokok ekbari iwishokilal, herijas ulokok eshikrikomontios kubonri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachchobehriare, rukriha eruktsir, rumal rech, chiare krachche chachcho, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuwach, shanetioshlach, echachchochalachriubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashikri bakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasarewi riare kulokok egrib. Rumal rech shemankot hunwinak kretselah humul riu bakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chesri ukumontios. Laman uxtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narib ruk rirshokil, echiakiab ri, ekhun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, atki kotemal katkohik, ekukohik hunnimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguajau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrachchikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuqbalil, kuyari ahaushel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, onwe ishahau. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibinari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguajau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwetziakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, שארץ קום אקו צווה צולב פרוקרי אושלבל שאקו פריקח רומל קוואורי פרחאושיק צרי איש כי וצעקי חריצ'יץ' רצ'צ'וק רצ'רי דיוס ארץ פריצל קיח ראיש קורי ג'וקב יארי תקצ'י שקיסרו נוחל גורי ראיש קסקו קישקוחיק ראיש תקעלי קנוק שמיטלק ראושי פעם רוקרי סקלח ציח יוצאקים ריסוק אילכי חס ווצאק רצ'צ'וק הרי שחב ריאצ'י שום ככוחו הרי שכחו בושוואש ריאוץ לחציח רצ'נים לחוציל שיירי כאופרי איקב ריצ'יץ' רצ'רי כוחוניק הרי שרוקוורי ראיש כשכווין הרי שהוא צ'ופיק ריחי תחצ'אב שרוקק וציחום ריצל שכוחי שכוחו פיווירי איש ריצ'יץ' רצ'רי כולותכם איפרי איקב ריצ'יץ' רצ'צ'וק רצ'רי ושלבשל שיירי ריוציח רדיוס שכוחי בריק אסלמל פריץ' אוהם רוק רדיוס המאכל שצ'או רוק רדיוס פרנוחל קיח וצובניק צ'יבנה ורי שצ'או אוקפה כתוקי ביסבל כיוואץ' כנוחל ריאטיו שלך תקווינק כתה קורי שצ'או ופנווי ריאין ריץ' תוק ביסבל נוואץ' הרי צ'ריאין קינקו וויניק שאו בישיק ריציח הרי צ'י קינחק רינוצ'י יארץ' קינקו וויניק רוק צ'וקאפ קינקוטו ריקוטליק וצלח ציח ריאין צ'יינגל ובישיק הרי תקצ'י אינשי מטליק בצ'י צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרי צ'קו קינגאו בישיק ריציח ריאין קינגווח צ'רי איש קיגווי תמח חסרי ובעל עם בנק החסרי תכין קינבנו הרי ריטי קיקו קוביך נארי רונוחל צ'וויץ' ריארי צ'לו קלח אצ'לשיק אהוץ קצ'קונגוק פריחאו של קינטקו בי ריארי איווק הרי צ'קויה קצי חול צ'וויץ' יארי צ'קויה וצ'וקאב ריגוואנימה רידיוס תתשל אלי החושל חיסוס קריסטו כי קיירי וציל צ'קצ'רי אי הצ'לשיק רוק רילוקו אבל קוש ורוק ריקוחוניק ריוסיפניק רידיוס צ'קצ'קו נוחל ריגוינק צ'קיקילוקו איך ריקה חושל חיסוס קריסטו פריק אסלמל צ'מקק איתך ריווח שציבש צ'קצ'רי איך פיליפו פיליפנסס קפיטולו 1 Ri Pablo eri Timoteo eu paternel ri Cristo Jesus chiquech conoher ri etio shaktaquinak pari Cristo ri eare cheach Filipo kuk ri ekahyokap e kuk ri ekidiakonos ri sipanik eri nima la hutzil chiwech ri ish rumal ri Dios katat eri haushel Jesus Cristo kin maltioshich chlech ri nu Dios ronohel takmulare takchi ri in kinchoman piwiri ish ronohel takir Paro nohel mul are takchi kinchau ruk ri Dios kinta piwi iwo nohel ri ish ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utzu banik richak kibono, pari utzlachzig, chas parinabek ik, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, chesu chapalek iwuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ik ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik epari uyaik uchukab re utzlachzig. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut. Ri dios shinrilo. Sheri in sibalaki shinlo og igunohel pari ranimari Cristo Jesus. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chachokrik aslemal, e mankot kish iliwik pari ukigri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, שכוחוק רומל רי חסוס קריסטו. רצ'וק איך להשיק אומולטיו ששק רי דיוס. יצ'ה להשיק. ראין כינגווח שרי איש כיווי תמח רי חסטק שרי שינקולמח ראין. עוד שוק אומה אולוק שרצ' רי וצלחציך. רומל רצ' שפרי פרטוריו אפרונוחל קוליבל סיבלח את המטליק שאין יוטוליק e inkoba che rumal ri Cristo. Esibalak e achalashik kore kichukap pari ahaushel, rumal che inyutalekre, eri e are kosiblak kichukap e mankikishi bichtakib che ubishik wetzikri. Genakut, ek onikah hikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onikahchik, che ruk utzalak chomanik hikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri inrakawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheriin, haskuetam che wa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, Chekia taknan chwech. Weri, che sibalak king uye ehri in, man king ishtari chuwach hun khasu wach. Shani king ol nawaro noher ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacharo nohel tak humul chik. Re Cristo, ke kikhila shikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, on we king kamik. Rumal rech, che chunu wach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mang wetamtah, hachin chikech kincha o. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwah kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, aresi balak ut. E pari ukap, weriin kinkanak kam parinu bakil, aresi balak utwa chiwech ri ish. Shahikuri, ruk weri, Uts chunu wach ri in, we kinkanak kan iwuk iwunohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chi wech, e kuyahun imlak ik ik pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo, arech ri in, we kinbena che iwilik pari itinimit, onwe man kinbetak. Rin kintana utzi hol cheri ish ishkopar yi uchukab shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlak tzir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwach ri ikulel. We man kishibih iwib hun utzlak kutbal ri rech kesh chikechri eare. Echiwech ri ish u kutbal igolotahem ri. Ewa weri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utokop, siyatak chiwech ri ish, man shuwitari ikokbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe siyatak chiwech, kirik na ri kash, pari utokop ri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukap. Heri hacha siwil chiwech ri in, e kamik ri ishi wetam, chitahin na kinkohna nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2 Shahek uri, Ri in simbalak kin komik chiwech, puiro noher ri rhaushik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwach ri ish. Manshuitak kitsukuh ri utzil chiwech ri ish. Shokbuhe chitsukuh ri utzil chikech ri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uwachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hacha hungwinak. Shchobta huwach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunits arisach chinarib, shnimanik chik apari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridio shunimersach ubantahik riare. Eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach. Rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek. Riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu. Riek ocho sheri huachuleu. Eronohel akah, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utkacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, are takchiri inink oiwuk, shanisibalah rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk takulela antir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kualri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, ri ish, kisukumahni malahwechri in, pariuk ihri Cristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kasachuachri. Werrahawshik cheshokohe, king ehehnari nugik el, rumalutok bisashik, uwachri kohonik ri ish. Ri in sibalah king kikotik, ekin kikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, echish hahatokuk ri in. Ri in king uyeh bari ahawshel Jesús, chekin takna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kubinuk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in, cheheri has riare. Chek kuwinik, ruk hun utzelachranima, kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh, ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh, ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz, ri uchak riare. Riare he has hun koholshel, chek oputzal ri utat. Shupatane huk ri in, ri utzlachzih. Shahek uri, ri in kingwah, che are are, kintakno ubikiwuk. Are takchi ri in alachchik, chunuwach, ri kin rikitah wikamik. Shokuhe, ri in kas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri, ri in kinchomah, che kintakno ubik iwuk, ri epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak, epari nuchoh. Echeri ish, si takulok uk ri in, arech riare, kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malah iwonohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, Shutokobisahuwach, shane shokoheri in, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik, aretak chiki wilchina uwach riare, eshokohe arechri in kintotahubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che eheri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchakri Cristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik ri in. Rumal rech che mang shishkowinta ri ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyaw bishik weri chiwech, mangakashot chiwech ri in. شقوخه خون سوکابانیک چی ویچ ری ایش چیچخی خیویب چی کیواج ری ایتز ایتاق ویناق چیچخی خیویب چی کیواج ری ایتزل تاق اخچاکیب چیچخی خیویب چی کیواج ری ایویناق چی من قستاتیخ پوسیمو وی کی کوویل رومال ریچ چی ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قاق کوویل ری اوخ چی که قیاری قستقوب خی خسری روش لبال ری دیوز ایچی که او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس ایچی من کلت قاقوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینک کن خیقیباری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چی که گوینک کن خیقیباو کوش شریخ ری وباقیل ری این سی بلاخنیم کن گوینچنا چواش ریاره ری این پوسی موی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوکیخ این ری خال ری اسرائیل این رچ ری حقات ری بنجامین این اخ هبریو ای اینو کخول خون اخ هبریو این فریسیو چواش ری بیشاب شینا چشنک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پار یوسوک ایل ری بیشاب ری این اوطلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوطتاخ خستاق وچ ری این کین ویلوچ چواش ری کریستو وری من اوطتاخ کت اکوری کامیکری ری این رونو خیلی تل کین ویلو چواش ری نیم لختق خستق چه شنگوی تامخ چریخ ری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ری این کین کامواغ چه ری این رونو خیل شنزقو ای رونو خیل شخون میز چونووچ ری این اره چ ری این کین چاک ری کریستو ای اره چ ری این کین ری قیتاغ پا ریاره ماروک تر اینو سوک ایل ری این چه خون سوک ایل چه پتینق پا ری پیشاب شانی پا ری سوک ایل چه کپی پا ری کخونک چرچ ری کریستو پاریسوک ایل چه که پر روک ری دیوز ایچه دو ام رومال ری کهونک اره چه این کن ویتماخو واش ری اره روک ری اوچوقاب ری اوک استخی بلو واش ای روک ری ری قوخ ایب روک تق ری اوک اشکال ری اره اره چه این خری پاری اوکا میکال خاچا ری اره اره چه این کی یتخ چوچ که کستخ نو واش چه کشول ری اکم نقیب ری این مخاکی نوپن پاری اوک اسبالیل ای مخاکین شقا چه این تاقتالخ وینق شانه ری این کن تیخانی ما ریچ ری این کن ریقا خیخاسو ریقیک شبان ری کریستو خیسوس یا چلا شک ری این من کن چو مختخ چه شریقی تخی کمال این شانه شوی کن بیخوری ری این من کن چو مختخ چک ری بیچه شبان تخ کمال ری شکنخ کنق چویخ شانه اره کن چو مخ اکن کخ نو چقب چه شریق آچ نو وچ ری این کن بیرک رونو خیل وش لبال ایر این کنتی خانیم آرچ کنو پن پاریوک اس بالیل آرچ کوری توخ بال اوک اشل چوچ ری کخوسی کهوی ری دیوز چیکاخ پاری کریستو خیسوس آرچ ری اوخ کقامو ری اوخ چه ری اوخ اوچلاخ تاکوینق رخوشک چه خیری کخ چومانک کتے کوری ویک اونیک اخ خستاق چک کی چوماخ ری ایش آره ری دیوز ری که یو اونا ری اوساقیل چیوچ کتے کوری کامیک ری پرنوخه ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بری یا چلا شک چی بنا ایش خری خچار این قس اوز کلیک چی بنا ری ایاره ری کخون کیک اسلمال چی خری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون خوک ری اوخ رومال ریچ چی اک اسی بالا خوینق اغی خس او کلیل ری او ری ببال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چی ویچ اکیم بیخ چی خمول چی ویچ کامیک ری روک اوال تقنو واش پاری اوک اس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری ساچی بال ایب ری ای آره آره کی دیوز ری کی بام ی آره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوز چی کی وچ ری خستاق وچ چش ریچ وی اوچو لیو ری کتے کوری ری اوخ اوخوی ناقیل ری کاخ اسی بالا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک اوچی لا چی کاخ ری آره چکویا ناری ریو قیخیل وی خون میسالخ قباقیل ری خچاری و قیخیل ریو باقیل ری آره ککووین ری چو یایک روک ریو چوقاب ری آره کولک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ فیلیپینسیس کپیتولو 4 کتے کوری ایش لو قلق تق اچراشک ری ایش ایش نو کی کتے مال ری ایش ایشو توخ بالیل نو چاک شکوخی با ایچوقا پاری خوشیل ایش لو قلق تق اچراشک سی بلاخ کنتا چریچ ری ایوادیا ایشو قوخی چریچ ری سیمتیگه قس اوز با اوک اسلماشک چکی بنا چکی بیل کیب پاری خوشیل Shokuhe, Kintacha wech riat at sisigo, Chikas at hun wachil. Kintacha wech, Arichkas chiapatanihba, ri ishokipri. Rumal rech cheri eare, ek owuk, Aritakchi shinkoch nuchukap, Chiutokobisashik wach ri utslachzir. Hachashikiban ri clemente, Erianik achik, Cheshechakunguk. Cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliju bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri. Rinem la jurutsiri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichajinari iguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, gaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, gaskakohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotik paria haushel, romalrech cheshin natah chiwech, gaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha ing mepa. Ri inching wetamah king asik, paronohel ri king shikitak nawi. Ri ing wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Ri inching wetamah king waik, e shing wetamah king rikwihal. Shing wetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yoori nuchukab, katekut, ri ish uts rishibano, che shiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimachtaku bishikri uts lachzik, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchwech, shakshui ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichwech, ri hastakche rakawshikchwech. Riin, manchat kintzukuk wetaksi panikri. Shaneare kintzukuk riutzil, chekuni marisahri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochkuk, cheri rahawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak ut shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel rietyosh taktakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklaksih, che areri utzalaksih. Che shoponigwuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: arechqas kikubik kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikiriak banasi balak kinohibal, arech kiopon pari awatalik cherechri Dios, chipari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik, kimbik werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik, kasik nagut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin ing oiwuk rukri ushlabal. Sibalah king kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon rech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kagamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri utsuto le shikiwip, parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech. Eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kupon rachakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach uleu. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, Pariare kirek wi ronohel tzakatutzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusu wi ri kowil. Che mangukabt hun winak shpusu wik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibakil che rechwe uwa chuleuri. Rihunu pusik wi bakilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, Shkastahi wach, rumal cheri ish shikoho cheare riuchuk abri Dios, shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, chishkaminak rumal takri imak, e rumal ribaqil chemangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach wach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magukiba hungwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, On rumal tak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chek pena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, areu bakil ri Cristo re. Mahung winak ba, chek resah wari chiwech. Are tak chi, chek ahawashek, krawisishek hun khasu wach. On are tak chi ke ikhilashek ri eangelib. Rumal rech chek ya, ronohel rayibal chuwach. Rikastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishuk rikholomah. Hawihewi, runuheri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kikiruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach tak rikastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Has kuche, cheri ish, Kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachu lewre. Mag amu bi were. Matih were. Machab were. Ronohel wa were. Kisa chuwach wa are takchi kak koho. Cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch. Kikilwe tak bishab ri. Che nimlak tak nohibal. Rumal rech. Che kukudin sah. Che kore ri dios rech. Eri mocho chik ip. Chikubank es cheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechish choman, cherechri hastak, cherech chikah. Mishchoman chrech ri hastak chrech ri uwa chuleu. Rumal rech, cheri ish Shishkam rukri Cristo. Eukamikri. Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi. Ri Cristo. Kuk alahisak narib. Chiare are ik aslemal. Shokuhe ri ish. Nimalach ik ihilri. Kuk alahinik rukri are. Shahikuri. Chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shreshi hastakuwach. Rechwe wechulevri. Rimakunik ruk ishokachi. Riman choch ochtak. Ritzelta rayipal. Riroko ebal ko shresh ripuak. Hung ichlanik shesh riman diostak. Ronohel waweri. Kuk amolok riro yowal ri dios pakiwi. Ri eare. Chiriman kenimantak. Shokuhe. Shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri. Chikiaba ubik. Ronohel weri. Ri oyowal. Rik anal. Ritzel tak chomabal. Rik esh tak tzir. Ritzel tak tzir. Ragaushik cheweri mankot pari ich awi bal riish. Miban tak tzir chibil takiwib. Riish chiabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rehas ri uwachpal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtios lachtak winak, eishulo riare, chikohoba iwuk. Hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shokuheri ish, hewachi banaba, kamikri, katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori look ebalik ush, rukweri, koronohelutzil. Rukro nohel weri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios, rukro nohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e utzlahtak bish. Eronohel hasuwach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiri a haushel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Gerich achakas utz pari a haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emibank es chrech. Ishal kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari ahaushel. Ish ishnan tat. Mibank esh chkechri ewel kwal. Arechri eare. Mankubant keb kikush. Ishak pataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uts lahanima. Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapa chishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli guanima. Jehas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Kasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau. Chikipatani ish areri Cristo. Rihun. Chikuban rimansuk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko, Pari maltioshunik. Chishchawruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech riare kuhak utz taktinimit chqawash chechri saklak tzih. Ishapuhe, arechko kovin chech ubishikri awatalik rechri Cristo, cherumalare ri in inkobache. Arechkin kovinik kinya ubishik, kasheri he kasri rakoshik, kaschukuhiba inohibal kuk, rihachin takmang ekotakuk, chiweta mahres a shikri utsil, chechri hastak, cherechwe uchanimre. Kaschukuhiba utstakzir, pari itihonim. Nik artakzir, cherech tak nohibal. Chibihba utsalah takzir, chech utsalahik, uwachritzir are takchi, kichaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare chehun loklah achalashik, hunsukalah achak, ehun achalashik washil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubiriare iwuk. Arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubik rionesimu, riare che suk e loklah achalashik, eche aritinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chikakulmahural. Riaristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, rimarkos, riare, cherachalal ribernabe, Epuwi riare, shkamtak ihumal kep oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan nukush. Ri epafras, che ewinak. Kutak hun rutsiliwach, riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nim lachchak kubano rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak Rech la Odisea, eriguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuheri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ish sikitah wewuhri, pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ish wach parikomontios rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ish bari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ish bachech ri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shakomo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisahba, rihetakchich, kohomchwech pariche, risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech rikomontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesus Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisah chuwach rika Dios, e katatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilookok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzih, man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon rikachak chishol ish. Pa iwechwi, Ri ish shibano ish khiri uhachari uh ehachari haushel aritak chipak ilaktak kesh shikulakhritzih שיקולך רוק וקיקותם על ריטיו שלך ושלב של. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, שקיווש כנוחל רי אקוהון אליו. איקו פרי מסדוניה, ארץ ריקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבה לך נח של ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי יקאיה. שני פרו נוחל כל בל, שכוחה רי אקוהונק שרץ לי דיוס, שחי קורי, מרחאו שקטח שכוחצאו פוי ריארה. חלאוי, ראי ערי, כי קציחוכו בשיק חסרי קוקיבל ראוך, שכבן פרי איתי נמית, חסרי וקשי קיוויב שוואת שרי דיוס. ערי תקצ'י, שיקן ריחוס תק דיוסס, ערי צ'רי כיפתניך ריק אסליק, ריק אסיך דיוס. שכוחי, רי ראי ישיק קיבנו ריוק אוכל, שכפן ערי פרי כך. ריארי, ששכספה שוואת שצ'יקישול ריקם נקיב, רי חיסוס, שכוחותו תחיסך תשועת שרי אויוואל, שפטינה כולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'ל השיק, ראי שוויתם, שריחו קיבל פרי תינימית, כאוי ראו פתן. ראי שוויתם, שריאוך, כאורי סיבה לך קש, שחק אושקוליך, שכוחה, כאוסיבה לך יצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. קטקות, ריקה דיוס, שוירי גג'וקב. הרי צ'ריוך פתק ריק אש, כקיהו בשיק ריאוס לחציך צ'יוויץ'. ריק הציך, כקיהו בשיק צ'יוויץ', מנפטינקת רוק ריחוס חסטק, מנפטינקת רוק ריצל חסטק, אמנקקקת כשכסובו. שק שווירי דיוס, שיהו צ'קייץ' ריאוס לחציך. הרי תקצ'י, שוכרי לו, צ'ריוך, וכאוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמן הרי תקח שריווינק, עוץ כוחקילו. שני הרי תקח שעוץ כוחריל רידיוס. ריארי שקריל ריאנימה פריק אש. מנקות חונחוס ציך שקביך. ראי שיוויתם. מנגרת שקשומח ריפוק. רידיוס קטבל ציך שרש ורי. מנג שקצקוחת קרקחיל צ'יקיווש ריווינק. צ'יקיווש ריסיוון איתינמית, ונקעקיך פחונצ'יק קולבל. פונטנה, וכתקונלב רצ'רי קריסטו, ריאוך כוך כוויני כוויתה שקקוך ריקלל פיווי. קטקות, ריאוך, וכאוץ תקווינק, שקבן צ'ישול, שקבנו חיכס חוננן, צ'יקויה ריווה, צ'קצ' רי ערל, אקובן רי רחאושיק צ'קצ'. שחרי נקעות, סיבלך לוקוקב על קקוש צ'יוויץ', שכך שקיעה צ'יוויץ' פחונמם, ריאוץ לחציך, רצ' רי דיוס, אריקק אסלמל. רומל רצ' שנים ריאיך איך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, ריאיש כנתך צ'יוויץ' ריקצ'ק, אריקה קוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פק איך. שוך צ'קוניק ארץ מנקות חון, כויה חונך סוואץ' צ'קצ'. ארי תקצ'י ריאוך, שקביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שכוחי רידיוס, צ'ריאוך שקבל רידיוש לחתך חסטק. ריאוס לחתך חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קצ' ריאוך. חכסו בניק חון תתשל, קוק ריאר על כואל. ריאיש יוויתם צ'יוו איש, איגו נוחל, ריאוך. שקיה חון ציך רצ' איצ'וקאב, שקיה חון ציך רצ' קלבל איקוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארץ ריאיש ככוכי, הון אוצלח יקסלמל צ'וואץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך נים כקילווי רידיוס, פרו נוחל כאכבל. רומל רצ' שארי תקצ'י, שיקם ריוציך רידיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ'. מן שיקם דח חיכס כיציך ריווינק, שני שיקמו חיכס ריסקלח ובעל, שערי אוציך רידיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, איש אצ'ל השיק, שיבנו חירי חיכס תקרי את יוש שווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חיסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חיריכס רי שקירק רי אהרי, כומל רי אה החודיו. אהרי ווא, ווינק רי, רי שקיקם יצח רי החושל חיסוס, הרי אה קשל וציך רידיוס. אהרי ווא, רי שקיבנק אש שקצ' רי אוך. רידיוס, מנג אהוץ תח קרילו, רי אהרי, אה קיקולל רונוכל ווינק. הרי תק כוח קרקת איך רי אוך, שאו יאיקו בשיק רי ציך, שקצ' רי ווינק, Sheman hunam taka kohonik kuk. Arech kori kikolo tahem. Shahe kuri. Rumal weri. Paronohel kahbal. Tahin kikits akatisah rinimalah kimak. Kate kuri. Riro yowal. Shkah pakiwi. Ri eare. Arech kuk is sih pakiwi. Kate kuri. Achalashik. Aretakchi uhachom rib. Kawachiwuk. Kate kutman uhachom tarib. Rikanima. Ruk ronohel kanima. Sibalak shkah shkil chi humuli wach. Rumal kuwa. Shkah shukbe iwuk. Shukbuhe. Chi inwi in Pablo. Kitak mul. Shinkok nuchukab. Chikibek. Katekuri. Shukukatek ri satanas. Genakut. Hachike kuri. Rik eyebal. Rik hakikote mal. Riu kutbal kanimal. Chuwach rikaho shel Jesus. Aretak chik periare. Wetamata ishkori ish. Genakut. Ishri ishqaqqil e ishri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal sheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, cuya uchukab eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, kasiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri ukochik chishol, riuch shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkesh. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ukheri, rumancheri in manking idachik, kingweyech chihumulweri. Kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chkech, puwiri ikohonek, e puwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uch, kukuhi hun kajukab. Paronohel kashiprikil, e paronohel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslemal. Ruman rech cheri ish, siblach utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakasku kukkowinwa, che utzlahumol yoshinik, kakabanchrech ri Dios piwi riish, rumalrech ronohel ri kikotemal, kia ishchkech chuwach rika Dios, chichakab, chibakih, kakatachrech, arechri uch, kakilchina iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamowubiri ikabe, chi iwuk ish. Katekuri ri ish, ri hawshel. Kuk irisakht ba, e kishuhu namakht ba, pari lokok ebalik ush. Chi rubilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel. Hekasri lokok ebalkak ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tiyoshlak kaslemal chuwech ri Dios. Ri katatshel. Pari ubet balu lok ri hawshel Jesus, kuk Konoherri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretam shiki banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risa shiki wip, mi ban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachchik, chikochi hun kikohonik, chimaketam tu wach ri Dios. Chishol riish, matbag ohun kakashpuwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. riahaushel kuyana uko abalwa weri rehas shiata hubishik chiwech ishopohesh kakohohech kachuap chechup anikweri rumal rech cheri dios manshuhusik ihta pari itzel kasleman shareshuhusik ihpari tioshlak kasleman shahekuri wek ohol kretzlak kukyakubi weri man kretzlakta man kukyaktubi hungwinak shanare kretzlak are kukyakubi ridios chikuban sibanik chiwech paritioshlak shushla bashel man rahawshikta chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush chikisholri ea charashik rumal rech chiri ish shiwetamak weri chikasruk ridios katekuri sibalak utsubanik kiban weri kuk konohelri achalashik iak Macedonia. Katekut kakatachiwech achalashik chikas chibanaba kas chishnabeahok pari utzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri ri ish kukhehun utzlahik asleman ri chikiwech riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winakri, rahaushik chiwech. Achalashik, ri uch mank kartach, si mankot iwetam pakiwi ri ekaminakip. Makashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, si mankota keyebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, ri agwinakchik ewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech puwiri utzih riahaushel. Riuch winak chikuk kasik. Riuch konari takchi kpetik riahaushel. Mankuk nabiyaktari chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. Rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumal ri Cristo. Arek kastak kiwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kib rikuk. Ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip. Ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriuk ikhri akawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiri tzel. Hehas takriq oshom kurikri ishok chikrilna uachriral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik eqom. Arech sheri hunk ihri kishurika hehas kupan hun elakom. Rumal rech chey wunohel riish ishral kwal richak sakil. E ishral kwal rik ih. Riuch, mangukhresh tari chakab. Emangurech tari kekumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ahtak winakchik, shanejok asalok, echakachakikib, chuwachri khastak. Rikewarik, chakabrikewarik, erikekabarik, chakabrikekabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakih, chakakilabakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebalkush, Echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uchkasalek, on uchwarinak, ri uchchi uchkasalekri, shukriare. Rumal kuweri, Rahaushik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach. Hehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chisholri ish. Ri eare. ایاره ایک عمل تقبه چیوچ چیوچ ری خوشیل ایچه ری ایق ایلیک چره چری من اوستخ چه ایویلیخ رو کسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کی گیبنو چی کسل ما خوزیل چی شول شو قوخه که قطع چیوچ چلاشیک چه ایق ایلابا ریشق کساش کی گوش چی یکی چوقب ریشق شیبیریب ایک اولیک چی گوبا کی گوش ریشق کب کنیما کی بنوم چه ایق ایلابا کنو خیل ری وینق قس چیویده چه من کت خون کود سالیخ او کشل خون ایتالال رومال خون ایتالال چک اره نبه قس چی شک ایل رچ ری او چیل چی رو بیلوم تقیویب ایچ رچ ری او چیل چی کچ کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چی چاو رو گری دیوز پارو نخیل کخبال پارو نخیل کولی بال چیش ملتیوشین چی رچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اوش لابشیل میوه تلاخ و وچ ریخه تقو سیپانیک ریق اشه موسیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خاسو وچ کتک گوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ایویب چی قیلا ایویب چرچ رو نخیلی چیل قس چی شو تیوش ری سخبا ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک اسگوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چو وچ ری چیل چیک اپاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شیک شو قوخه چیش چاوق چی تا پا قویچ ریچ ری دیوز چی آخو نی ملخ رو چیل کی وچ کنو خیر ری اچالا شیک رو گونتیوش لخ چومانک سی بلخ رو گرونو خیل گوانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ وی گوخ ری چیکی وچ کنو خیلی ایا چلاشیک چکنخت با ایوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چکیچ ری ایاخ تیسالونیکا سیکوندا ده تیسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلوانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش ایاخ تیسالونیکا Pari Dios tatxel e pari ajauxel Jesus Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel e ri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop e ri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj koni malaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomon tios resh ri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj ukatbal tzih ri dios chiwach. Pari kirik nawi ri ish, ri rutilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, چه ما رومال نگوا تخین کی ریق ریق ایش رومال ریچ چه چی ریچ وی ری او سوکی ری دیوز چه کویا ریق ایش چی کچ ری که یو او ریق ایش چی ویچ ری ایش کاته کوری چی ویچ ری ایش چه ایچ ایخی خیم ریق ایش کویا ناری چی ویچ ری خماری للاخ کسلی مال خچا ری اوی اوم چی قیچ ری اوخ اره تق چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کخوی کوک ری ای انخلیب E ruk ri uchukab, pa junu julu uqab. Kate kuri, kuk agisag na ki wach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzlah utzih ri qahawshel Jesus. Ri eare, kik agisag na ki wach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah keta saponok chilech ri uqihil, ri uchukab ri qahawshel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amik na, ری اوک ایخیل کوک ری ایوتیوش لخ تقوینق یارش نیم کیل ناوی کمال کنو خیل ری شکوخون چرچ ری آره کاته گوری ری ایش ششکوخون چرچ ری قطسیخ ری اوخ خینا گوری پا ویخون قیخ ری روک واوی چومانک ری شکوخه ری اوخ خوخچاو پیوی روک ری دیوز پا رونو خیل کاخبال آرچ ری ری اوچ کبان چویچ پا ری اوسیک اینک آرچ اوچ کبان چرچ رونو خیل ری ایرائی بل روک ریو چوقاب ریاره آرچ ری ایش کیبن ریو چیل اقاس ایش سکاخ پاری کهونک شخه کوری رومال کوری ریو بیری قاوشل خیسوس kiqhilashik igumal riish eriish kishqhilashna sharumal riare jehasri krahri utoqri qadios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik riuj qatawri chiwech puwiri upet balde qaushel Jesus Cristo e puwiri qamulin ip rukriare mish ujarek mishekh yib chuwach khuntaq uqali khisabal uwachri ushlabshel chuwach khuntaq tih on chuwach khungux ibam chikisikish uwach ekibishik cheqech ux echi rumal riish kichomachri uqihri khawshel shaspetinaqchik matbak ohun winaq kishsubuwik bakhun khasuwachne chushena kanaq kpaqchishnari ikohbal eku qalaqisaqnarib ri itsela la hachi riukohol risachpal ib rihunche areri kulel rikual isaqnarib uirnohel hasuwach chiruk amri ubiri dios onronohelik qhilashuwach ichekoponari are kutuyi paritios la hukolibal ri dios ekukutnarib cheshas dios wiri are las uts unatisashik chibna chiri inshimbihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiguk katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arechkasku kali khesakhna uwachri chipari ukahbal weuchanimri awatalikri tseluchak kubano katekuri shakarek takchi kakamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel eri akawshel kusachna uwachri are rukri ushutpal kyaqik uchi ekuk isna tzihpuwi aretak chiku kali khesakhna rib pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Heri hasronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Cheki ukamihnari kikisachnakib rumal rech, cheman shikikulahtari lokok ebalalahuk ush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzih pakiwiko noherri manshkahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uj, rakawshik chenimik kilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, Rumal ri khawshel, rumal rech cheri dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri khawshel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, Cheshiweta makhuk riuj, rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, ri Dios katatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lahtokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, uhu yom ri eyebal chqech, kuk ubizak bari ik ush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utzalakchak, e utzalakzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchaw pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak, e che eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katek kut, riakawshel, riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab, e kas kishuk olna chuwach riitzel. Katek kuri, riuj, kakubam rikak ush chrech riakawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, شیاری خوشل کتوری و بری وانیما چی کپاری لقبالو کوش ری دیوز اکپاری و چقابری کریستو کتک کوری پاری و بری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوچ اچالاشیک چی تسای ویب چریچ رو نخیل اچالاشیک چی من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال اچی من اوترین بیم تاری زیخ چی شیویتا مخ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ریتا مشیک ای بانوم چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو وچ کسلی من شقبانو شقوخی من شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کهون خاسو وچ کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری که قاق چه که قاق قط چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ اری چی کوخی ترین بیخ کتی کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوگ ری اوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری وی کهون وینق چه من کراه تخ کچا کونک شکوخی ما و ایک رومال چه ری اوخ شقطار قانیل شقطاو چی خول چه ایک اوخ خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی بانو من که چکون تخ کتی کوری رونو خیل خاصو وچ که اوک ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک ایک قطع چکیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ری کی گواکی کی تیخو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریو تیل ویک اوخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایاره چی که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانو گی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخا با خیخاچا او یخی خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که جو او ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو تیلی وچ ری چی پاری نقب کلو بیوی پاری نقب ری این پابلو اره واری ری تل نقب چی کوکوت رو نخیل وخ کین چی باخ خیوا کین چی بانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס כחאושל. ארי תקציר אין שינמחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'וויץ', ארץ קטקנח כאן פרי אפסו. ארץ לי עד, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, שמן קיקות צ'ק ניקח ציך, שקשלן תקציך. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציך, שאיכוס תקציך, אמי כהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. چه من کت او کیسیک ایوری شاسشوی کبن کش ای من کت چلیچ کپتانی ری او رایی بل دیوز چه تیکی تخینق پاری کهونیک ری کراخ و تقنیک ری اره نبی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینق پخون او چلخ انیما پتینق پخون او چلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینی که خوینق چه من شکنخت کن پاوری שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרצ' לי פישב. כתקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוכחה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרצ'. חינקות, ראוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. כתקורי, חסשנתך בצ'קצ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קץ' רימן אירי מנהל תך, אירי איח צ'וחב. רומל קץ' צ'רימן ככהון תך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שקצלח הוא וצ'ריטיוש אירי דיוס. רי אי הרי, che kikimasah rikinan kitat, ri eare che ekamisanil. Rikemakun rukachi ishok, ri eare che kekikayih riwinak, ri ehostak winak, ri eare ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukechir ri dios che ri eare utzlach ubantachik, eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tioshin chlech ri eare, Rishia o chuechri in, rinuchukab, riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo, eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, riin, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, manguetamtak ronohel rishin bano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalakh kohi wi wuk, riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Kristo Jesus. Kastsihnak ut we tsihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachuleu, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shbantahik arech chipari in kokalahisak naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwach konohel, ri chirahaushikwi, chekekohona chrechri are, arech kokohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare, utzalach taktih, chechare riqihil chubekih chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo, chiat gualkual, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach bar hichok chabana, Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk shikibani tselpa di kikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, are qas kinchilbeh, che chiwech qas chitaba, e chishchawba rukri Dios, qas chitzonohba chichri Dios, e qas chishmaltyoshin chichriare, rech toqobisbal kiwach konohel riwinak, pa kiwiri e ahawinel, pa kiwiri ko kikowinem arech, kukuhi hun hamari lalak, qak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri Dios, e che qas taqal chqihri uch. Arewa weri, riqas utz chuachri Dios kahaushel. Ejewa riqas urayibal riare. Riare, krak kiuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari saqalaktsig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch winak rukri Dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tohbal kech konohel ri winak. Arewa ri utzlak katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, ein apostol, riin kimbihri sakalachtih, mashata imanaltih, riin inachtih chkechri man ea judiostah, chipari kohonik, echipari sakalachtih. Atekuri, riin, kinwachchechi nimalach konohel winak, chechawba rukri Dios, para nohel kolbal. Echkiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk ri katsiak. Makipach uch ri kiwi, ruk kantakpuk. On ruk helikalak takabak, on ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak, hachari takal chikik ri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chik yari tihonik ib, rakhawshik cherishok mangkot khuntsih kubih shakha e chok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khumpishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mangkot khuntsih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba kategori mangaretari adam subik Shanareri shok subik eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo o ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut, che utskwe tsihri, rihunche krah kubanahyuk, wawichakri, hun utslachchak. Shahekuri rakhawshik cheman kot khun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Man kutik tari amaha. Man akchokhtak. Rakhawshik che kumel winak. Akhtskul riutzil. Man areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak ahkatal tzik pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzik, hachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakhawshik che ri are, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh ri are, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech ri chak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzik pakiwiri winak. Shokuhe, makitik sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzik. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun ri kishokil. E utzalak kat al tzik kikiban che kishol ri eral kwal e pari kachoch. Ri eare che utz kikiban pawechak ri kikichak khun utzalak kolibal ri e kikichak kichukab ri pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Are tak chikin tzibah wari shaskwe yemwi che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri wekin beitakik rakhawshik che ri at Awetam riqas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Che are rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Che are rakanja, e are utik balil rizakalakzik. Gena kuri, nimalahu bantakik wa riawatalik chrech riuk aslemashik ri Dios. Shqalakizashik pari bakilal. Shsukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelib. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabshel saklahubishik kubir. Chepariuk isbali ri wachuleu, ekonik ahwinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, Rikitzik rikep kibalak takwinak, che tibom rikaklak chich, pari kichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitik rie kohoninak, eriketam ri sakalak tzik. Rumal rech, che ronohel rikastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awemruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, كاكوت غيري تشكي واتري اتشراشك ريات اتخون اتلخ رخشاكري ري كريستو هيسوس اتسقوم ري روكريتيخ ريشي كوخونيك اروكري اتلخ شريات اترنبيم هيخاس اتخون اتلخ تيخوشيل تشكي شول نيمالخ كونوخيل كاتيكوري ريخيتا.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: wantajik che matanek na tak chirech ri chak onri loko kebalik u shikutu rechi toko basi bali wach ri ubiri are rugi tak patanahik si ya chikech eki ya na chikech kamikri ri etiosh ratakwinak ri uch shui kakak che iwono hel ri ish chikutu ba che kishok il chi pariukis balil arech kas kabantak ri eye bal arech ish manish sakor tak Shane chi bana khari khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatak shuyari utsik puwi hunchik, rumal reche mankota chi hunche are nim chuwachri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, ekheri shubih.
1: He, riin katin no hisa nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
0: Kategori Abraham shkanak kam pari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Riwinak kikiyari kitsik ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yik ritsikri areguare kohukiba chekikisik ronahel wachoh. Kategori ridios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banik nari chinek echema shukash tariri shuchomah shuyari utsikh panikah are chrumal kep khastak chem kakash tawoch manlok takchiri dios shakku bantsikh eshakhiri riyokh kochina si balakh kachuqa riyokh cheka qatsuku khum panibal khawi kaqtawiqib are chqas utsu chapik qib qaqban chrih riyayabal cheubim chaqech pawayabal ri Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesas nach kokubik chuwach chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, Aretakchis telehulok, Aretakchis echakatahikri ahawinel, Eri Abraham shuteuchikriare, Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahilri, Ahawinel rech nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori kubih, Ahawinel, rech nima lahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ridios, riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nima lach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal rikamam Abraham. Kastsik nakot, cheri eukohol rilevi. Riare cheski kambri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kambri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, che kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shi atak cherech ri al kabal. Cherech ri Abraham. Kategori shuternebech rihun che kotari chienikruk. Kategori kastsihwi cheri chutin kukamri teuchibal pugabrinim. Kategori goralri riha chihab che erech kamikal. Kayatak chikech ri al kabal. Kategot chilari hunri che kichikbashik cherich che kastsih kaslik. Shokuheri levi riareche kukamri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawishik che kepechi nahun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, چشاس ساره تقچیش که اشتخری چوچ قهوی سنک رخوشی کویش که اشتخری پیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خونچیک خوقات اچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کتکو ری چی قلاخ ایتام تلک چریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا افووری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پویری چوچ قهوی سنک رومال کوا قس اوتری لیک چی ناری قبنو و کخون چک چوچ قهو که پتک که خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قهو تخ رومال خون پیشا پرچ بقیدال شان رومال ریو چقاب خون خونالی کلخ کس لمال قس رومال نکوت چه بین و چیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قهو ریچ ریو چولیو خاص خیری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپا تخ ری نبه پیشاب رومال ری چه من کتا او چقاب ای من اوز تخ رومال ری چه ری پیشاب من کتا خون خاص و وچ شبنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو که بل قیچ بخون اوز لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری شاس روکو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شوشی که چوچ قخاو ای من کتا چیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
1: ری اخوشل شویاری و چیخ چویخ ریاره من کو کش تا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او چلخ چپ بلقب چینا کته کوری ری نیکاخ چی که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسل من کته کو تری آره کوخون خونالیک کلخ چوچ قهوی سنیک روک چی من که کشتخ توی رومال کو ووری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خچین تق چه رومال یاره که اوپن رک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی که ری چک چاو رک ری دیوس ریش تقوی سبال کی وچ خریو بان تخیک ری نیمالخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بان تخیک سوک ایل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نیمالخ پا قوان چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چره چه رنو خلق ایخ کوچی خون تابل تقوب خچار یعنیم تاق چوچ قخویب چه رخاو شیک چه کچ نابه رومال ری کماک ایاره ای پریو کاب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبان تاق رومال اره تاق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تاق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تاق چی خاب چه ری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقنق ری پیشاب چقه تلخو بنتخیک کو بن چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
2: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری چیخ چه قطقه ملقو بیشیک اره وری چه ری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک کاریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تاق تابل تقوب شاکو خیری رخوشیک چر یاره کخون خاسو وچ کوچی اخ وی تاری خسوس کوچ وچ ریولیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ریچ کوچی خخون چه کیک چی خریخه تقسی پنک خریخه چاکو تا ری پیشاب ریه آره ری کیکی پتنی خری وچ بل ایری و مو خریخ استق ریچ چی کخ خریخه چاشو بی خری دیوس چیچ ری مویسیس آره تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
1: چاوی لامپه ای چاپانا رو نخیل خریخه چا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
0: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخون نیم لخو پتان رومار ری چه چاول پوگی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوگی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابه چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخون نو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون چیخ اکو بیخ چکیچ
1: كبنا خوخون تقيق كچار يخوشيل ري إن كغر رچوچ ري إسرائيل اي ري رچوچ ري خدا كيم بانچنا خون كاك چقبل قب ما خون چقبل قب تخ خيري خچار يشبان كوك ري كتات باري خون قيق چه ري إن شه إن چب چه كي قب اي شين كم كي بي أريج كي إلو لغ باري إخيبتو رومال ريج چه ري إياري من شه كاناك تاكم باوي چقبل نو قبري شوخو خيري إن شه إن ياكا نوك تشاري أخوشيل ويتشبل قبري كيم بناري كوك ري راچوچ ري إسرائيل جووچ جي أبانوك ويخيطق إخري كتشاري أخوشيل كين كوخ ناري ري تق نو بيشاب باري كي جومانيك كين تيق ناري باري كانيما اي إن ري ري إنكي ديوس اي ري إياري إياري إنوسوان تنمتري باتاق ويق إخري من راخوشيك تاري چه خوينق كوكوت ويتسيخري كي واج ري ايو ويناق اون چو واج ري رچلال اي كوبيخ چا چوب او واج ري اخوشيل رومار ريج چه کنو خيل ري كي چوب نو واج شاسك اپا ري چو تينو بيك اي كوبانا روك ري اي نابيال چكيج رومار ريج چه ري اين كين ساچ نا او واج ري ري كتلال اي من كي نا تخ تاچي ري ري كيماك
2: اري تخ چي كوبيخ كاك چب بلقب شو قال غيساخ ناكوت چه ايل ري نابيه كتكوري رقل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا ووچري إبريوس كابيتولو 9 رينا بيتشا بالقب شو خيك أوري وقيخلشيك إكوخون وقوليبال بنوم ورال شواجوليو رومار ريتشش سوكماشيك خون بانيبال شريخ رينا بي بانيبال إشوبان وقوليبال ري كوري تشخبال إري مشا إشواجري مشا كوري خيطة كشلنغوا ويقولبال ري ريوبي تيوش لخوبان تخيك كتغوري چريخ يوكا بايو كوخون بانيبال چيوبي ري تيوش لخوبان تخيك چيكي شول ري تيوش رتاق كيبان تخيك چلاك اويري كوليبال ريشي اوز رتاق كونبال ري كوليبال ريشي قنبوك اري تيم ريشي چبال قب چيك رنوخيل چوكوتاليك وي چيش قنبوك اچوش كوخون قنبوك لخقبال چه کوری مانا چپم ریو چه میری آرون چش دوشنک اری خیتق میشا ریچی چپ بلقب کتے کوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچقوی ری خماری سیبال کتے کوری کمی کری مناره تا چو چلو شیک و رنو خیل وری رنو خیل خواو بنون وری ریو چوچ قهویب کیوک رنو خیل ایخ پری نبی پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ريش إخلانيك كتكوت باريو كابانيبال شويري نيم چوش قخاو كوكيك إشا خمول باري خون خوناب كوك روك ريكيك إل چه ريش ساچي بال وماك رياري إري كيماك ريسيوان تينميت روك وري ري تيوش لخو شلاب شل كوكوتو چري وبيري تيوش لخ كول بال من خقال تخ عري تخشي كونا رينابي بانيبال كو وري خونغوشي بال ريش تقويق إخري ريكو خيرتخ وي كميكري رومال ريج بتاقو إيخ كميكري كاقيانا خوخون تاق سيبنك إي خوخون تاق تابل تقو جي من كاكوين تاق كوسوكو ماخ با ريج ويري عري جي كتسكون جيج ري ديوس إيواري شاق بيشاب ريج باقلال جي كوچا بويري وا ريوكيا رياتي نيم إرنخيل وري رخو شيكوا ككيس وري جيكا باري وقيخ خون كاك جيك كاتيكوري ري كريستو شو كيسا شك ني ملاخ چوچ قخاو ريج اوصلا تاق قستاق چك بنا چوئق كبيخ وري رومال خون ني ملاخ اوصلاق بانيبال چه منو قاب تاوي ناقش بانويك اي من قوت ريج ويواجو ليوچ ريج شوك شاس باخو مول باري تيوش لاخ قوليبال من روك تكي كيكيل ريالاخ تاق كيسك ان روكو كيكيل ري امام تاق وكش شاني شوكيك روك ريو كيكيل اخريش كوينك شو لوق تشقيتش خون خونا لك لخكولا تخيم شاك اخري وري كي كيكيل ريه كيسك اري كي كيكيل ريه مام تقوكش اشو قخي لكي تشخيل ريه كول تقوكش چه كتو كشيك بكي غي ريه اخمكيب كو ياري چخ چو بليل چه شريكي بقيل ني ملخ چخ چو بليل چناري كو ياريو كيكيل ري كريستو چه رومال ري خون لك لخوش لبشل شو تخريب روك ريني ملاخو تحجو بليل جموش ري ديوس رياري كو ساقني ساخ ناري ريقا چومبال كو چوبنا ووش ري ريق كامينق تقشاك أريد شي أخكوخ إخلان نا چيش ريق أسلك ديوس رومالك واوري رياري أريد أول بوي خونك أكش بالغب شبريو كاميكال أريد كلوق تقري مكاخ ريش تقري نابي چب بالغب إخاچين تق إسي كتاليك كيكي كموري خونالك لخي چبال چبيم چكيش رومال ريش چهوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ריוינקש קמיק, רחאושיק צ'ק על החניק ריו קמיקל, רישבנו קנוק ווווחרי. ריווח ששוביך קנוק ריוינקש קמיק, שווי קצ'וקניק, אישווי עוץ, ערי תחצ'יש קמיק רישבנו רצ'. מן קצ'וקון תח, אימן קוטו פתן, ערי תחצ'יק אסנה רישבנו וק. שחי קורי, רינבי צ'בלקב, שתיקתח ריו מחיבל, שעשרו קיקל, ערי תחצ'יש ביטח רומל רי מויסס, רנוחל תחריו פישבניק, רי פישאפ צ'קאצ' נימלך כנוחל. שוק עמוקוק רי קיקיקל, רי יקג תחמם וקש, רי קיקיקל, רי יקיסק, רוק רי חורון. רי חונק יקרינק רי סמל צ'יך, רי חון חיפיבל. שו צ'יקיח רי ווח צ'אצ', שו צ'יקיקיח רי בריארה, שו צ'יקיקיח כנוחל רי גוינק, קטגורי קוביך.
1: Arewari kikel rech chapal up che areri dios shkohou chiwech
2: shokohe shuchikike khripanibal eronhel khastak che kokisash pare ehlanik khari khachako bi khripishab ronohel kachochobeshik rukri kikel ewe mankota kikel mankota utsilri rumal kuwari nabe ut cheri khastak uchbal re khastak kri khatak chikakh kachochobeshik khachawari Epaukab ut cheka chochobeshik rikri khatah wi chikah kateko truk hun usalah tabal taqob china chuwechi tabal tak taqob cherechwe wachuleu rumal rech nakuri rikristo manshok tapahun tiosh lah kolibal cheukab winak shbonwik hun kolibal che sha wachbal rikas tiosh lah kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechi dios Rech taqabisabal qawachi uch. Imanshata kuchi khrib, kita qumul khachako ban rinim chuch qahaw, che kok ronakhil khuna paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhaw shik nakuri, che kita qumul kurriq kash, che qaspari umakhibal ulok ri wachulew. Katekuri, kamikri, si shapo khumul shu ahlan hisaq ri uqihil pariyo kisbalil, Arech kuchupuguch ri makaj, are takchi si are are kokik tabal taqob. Khari khachari ki banik ri winak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri kristo, ri are shu khachri, che sha po humul, arech kuchupuguch ki mak, ek isi wan taqtinumit. Kategori, pao kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makaj. Chikiwachi hachin taf keyeem, arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shukwik olek ri umuj, ri mebil chek pena, man krektaj tari, pariare, ri krektaj cho ixsak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ahtak tabal taqob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshkikistaku chishikri, dihe tak tabal taqob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riyare shase usra taqwinak chik, chipa ronohel qik. E chiketam pa kechwi, che mankota chihun makak. Mankheri takut, rug takri tabal taqob, chek chishik chipa ronohel hunab. Kanatisashik, rihe tak makak. Romal rech che rikikikel rie mam takwakash, rikikikel rie kisik, man kakowin tari kuchup wach rije takmakaj. Romal kuri, are takchi ri kristo kok pawe wuchulew ri kubich.
1: Riat, man shawakta hun tabal tokob, man shawakta hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Man shak amo wakta rije tak holocaustos, Erijetak tabal tokob rech chupubal uwach rijetak makaj. Kategori riin shimbih. Je riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in pariwuh
3: arech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubich.
3: Rihetak tamal toko, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal toko, chekuchupu wech taprimakah, manshak amowaktah.
2: Kategori ronuheluri, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri, riuch uchtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik rihetak tabal tokop. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wech rihetak makah. Kategori Riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wech rihetak makah. Kategori Stuyi Parikyakab Ridios. Erreyem Chikatenar Yeukulel Kyokisashik Etem Chusherakan. Lukshahun Chisipanek Riare Chikechi Etios Altakwinak Chipahunalek Shuban Zakat Eutz Chikech. Ritios Lahushlabishel Kubih Chakastsihuri Aretakchi Kubih.
4: Arewa Wechapalkab Chikimbana Wakuk Ri Ere Kimban Wach Wach. Chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkoh nawa rikhetak nupishak parikanima, ekintik nawa parikichomabal. Emanknatak tachiri, chwech rikimak iriketselal.
2: Kategori, aritak chi chupatahinak chi wachri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, ea achalishik, riyoh kori kachukab, Arech kohok pari tiyosh lak kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik romal ripayu, eripayu are riubakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choh lak kanima. Chuwuch ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari yebal, rumar rech riare, cheshu yari utsih, shasman kukesh tariri utsih, chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogokebal kush, uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Ewerichi ni marisah chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachik o wiri ich chekapetik. Romal rech wari uch, shaspa kanimak ki yulok u banik rimakah, aretakchi kak omomchik risakalachtsik. Mangkota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chekhewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hunshibi balakhasugoch, chugoch katochtsik. Echu wach ri shibe bal royogwal ri ak. Che sha saninak ri ki utihehu bik re itzel takwinak. Lako huwinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak chekik ya ubishik ri upakchinik. Laman gicho makhtak che ni malakkesh chinari chu wachwari. Ri takal chiri khun che ku takaleh wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalahu kikel. Rechi chapalkap rikuban tiyosh lach chare chare Eshu heche kubih ritzel chare chi tiyosh lach sipanik Riuch ketamu goch riare che shubih
1: In rachaw riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari ritakalik
2: Shokuhe
1: Riachawshel kuban nari rikatohtzih pakiwi ri ewinak
2: Ni malach kisbalku share takchi hun gwinak kakak pariukab rik aslik diyos Romal Rikash. Chanatak ba chi wach rinabe takkih. Are takchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yakonek e chi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik shiku yu e shiya I wach kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish shina o e shiban I wach charech riki kash kolil riek opache. Riish ruki kote mal shish kohik. Aretakchi ish tokish rikhastak iwech. Rumal re cheriish iwetam chek ohu ni malahik inomal chuwechonahel wari. Ehuni inomal cheshasko kolek. Misach bakamikri riku balikush richugab. Wak ohu nim esukalah utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonek parikash. Arech kaskiban rikrahri dios. Eshahekuri reish kichakri riuchi nekriare. Rumal re cheshahubir chik. Kaschanitz ala hubir chik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategoriri suk alachnuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuh mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuh huhuinak, chek oriri kakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are ujiki balil rikiyebal. Are are, rikambeja balil chech rihastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus bantahigru hunutsih ridios. Ehekuri rihastak chek kil uwech uch, shelu lokrug riman kilta uwech. Romal rikohonik, riabel shuya chrech ridios huntabal togo. Chiare ni malahubanik china chuwech ri rechi kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shiletak riusipanik, ejerinak ot romal weri, unetak cheriare kaminakchik, riukohonik shask chauna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshechetaktak, romal rech shkamubik romal ri dios, romal rech chechushetak riukamikubik, Ritzipatalik kuyau bishik puguriare, che utshuban chuwechri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Roman reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechriare. Roman riu kohonik rinoe, shretamach roman ri dios rihastakuwache mahakilitahik. Ruhun kohonik alakshibrikil chuwechri dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri ghtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatakna cherechpa echbanik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Herishuban Risaak Eri Jacob. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Eche areri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chi are takchi, manuhunap tachik. Romal rech eri are, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chi sharuk hunguinak che nakachik kowi cherech ikamikal, chi alash wii eki rihalil, si balachek iha chari chimil pakach, emaloktah ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palou. Ri e are, she kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugui nokshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalich pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikish tachikech riare, aretachi kubich cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich risaak, rishuwiu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumar ri Isaac ri at koji awihalil.
2: Kuchomaj che ni malaj kowinel ri Dios che kiwal gisaj nari ri ekamen akit. Rumal kuwaweri si atak chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hungwachibal. Rumal ri ukohonik ri Isaac shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau echasarek ri lapnok ri utztak hunab chek penari. Rumal ri ukohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano si uteuchik konohel ri ukohol ri Jose. Shulukubarib eshu oyobari ukhlom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose are takchi nakakchik owiri ukisbalil si unatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel. Estakan kampu wiri takubak. Rumal ri ukohonik ri Moises are takchi hunalaknoch liare shawishiko shibik kumal ri unanutat. Rumal ri cheshkiloche hun utsalaknoch eriare manshkishibik takib chugochi uwoch ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises. Rumal ri ukohonik shupakchi wekbish cherech. Cheriare ral hunumial ri faraon. Are ut chugoche ko parikash kukri uwinak ri Dios. Chugoche kuk aslemach pake boshibkich ri uchelal ri makach. Shuchomach chare ni malach inomal ri. Ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche u inomal ri Egipto. Romare cheriare are uya oma panok ri uwoch cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik shuyakan ri Egipto. Eman shushibich tarib cherechi royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal ri ukohonik riare, shrokowisah ri Pascua, eshu chikich ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal ri kikohonik, shekash parikyak palow, hechas chakich ilahuleu. Katekuri, ri eah Egipto, Are takchish kakche shoghe khri kikibano shobi qobi ripalo romali kikohonik ri khetak utapyari khriko tsakobik are takchiri are uquq ikhchik sutim kikh romali ukohonik ri shok rahab chekech nimchutin mashkam takugri mangke kohontakh romare che pahamaril sheukulakh ri unaq che shake etsalinoq katekut khaschinna kimbikh Romare che man jamal tawa, wetakinguaj kona kimbir china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takri chinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak. Si animach chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichugab. Mane yagwab tachik. Kosi balach ukowir ri kanima parichoh. Eshki pachchich kigoch ri akashlan takach chugab. Echuchun ishoqib. Shkastach kigoch ri eki kamanyakib. Echun chikech ri ekaminakib. Shban nimalach takkash chikech pariki bakil. Manshkach tach shetzakubitachik. Romar rechchik kakhun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichihoche ketzabash kiwach, erikirapushik. Shokoheri kihetishik, rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach. Shekopishik, shekamisashik, ruktakuchich choh. Ri eare, ebinel shkibano. E chokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik. Ri eare, mankota hun hastak kech. Ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalah kapan kas chikech, eke yokik kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus tak chuwach wewuchu lew. Shebe patak tzinaliku lew, patak huyuk, patak ripek, patak riabak. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzih kabish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, un utsala khasu wach qechri ux arechri yare man kyopantakh we man ux ko ux kuk Hebreos capítulo 12 Romal gori riu khe ko chqwu cheki e utsala takwinaq شخکوری رخوشیک چری اوخ که کو بیرو نو خیلی قان ری مکخ چه کو سوتیخ قیخ ری اوخ اریچ قسرو قچو قب قک کخا نیم پری قبه یاری قس چقیداری و نیمال قک کخونیک ریاری چه اریو مخی بل اریو کس بلیل ری قک کخونیک ریاری چه من که کنخت کن پری یکی کتی مال شانی اری شوچیخ خون خری بل من شوشیخ تباریب چوچی اتسلال e kamikri kopri rik yaqabri u temri dios. Chis choman bachre chare, che shu chich wik ashri, che fik yaqabri akhmakib, are che ish man ki sakt roman re che man kota u chukabri u shlabal. Re ish par yu kohi ki chukab, chu wichri makak, man yi kocha omtak ki shopan chika pari kik el. La man ish kani hinak takan pari itzik, che re chi chukab kibish chi wich, khari khasi shal kwal shalab,
1: Nukohol, mawetelaho wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebago sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahaushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralqualche log chuwach.
2: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab, kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. چری اوتات من کوک اخیساخته وچ و من کوک اخیساخته ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو هل رئیش شای اسرائیل کوال ری رکچی خونی شق ایمانی اسرائیل کوال تری پری کولانم کاتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری شیو ری قبا خلال ای چری کی کی اخیساخ قوچ کاتگوری ری اوخ کی قنیمخ لمن کو خنیمن تکوری چه چی تاتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخی ری قکسل مال کتگوری ری قطات سکی که خیساخ قووچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شقرچ که باشی بخوناب کتگو تری اره کوبن وری چقیچ اره چ که کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت اره تقچی اک یا خون من کو تریری کی کو تمال قوک شانه کو بیسون ری کته کو پخونق ایخچک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکو خو به آل وری رومان کو وا وری چی والی ساخ باری قب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چقاب ای چی سکو ماخ با ریکاش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه آره او چری چه ککونا تخیق ریاره چیزکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ری احوشیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ منکو تا خون وینق چه ما تا کوری وزی پانک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خونی چل ویدق چه کوبن ری چل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خر ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کو خون شل ریاره ایگو تام چک خاس ریانی نق شو بن چک اری تق چی شرخ چه کر چه بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپق چی شو بیک این منوشکوین تا چهو کشیک ری چو منک پونه تخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکوینک رئیش من شیش قیب تروک خونخاص و وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نیمالخ اقوم نیمالخ ققیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشه تو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روک وری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تا خونه وخ شاست چه که قا باری اپخ چریخ
2: روک ری نیم ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
5: ری این سی بلخ کن شی بیخ وید اتخین کن بیر بیتیک
2: کتکو تر ایش شیش قیب روک ری اخو یوبال ری سیون پر یو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری اخو یروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیم اقی خلخ مولین ایب کوگری ویناق چه نابه آل ایچه کوری کی بی پریکخ روگری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل وچولیو کوگری کوش لبال riesuk takwinak ri eare che e utsalah pariukis balil eruk ri Jesus riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are utshina chuwach yukikel riabel qas chiwilai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare romal rech cheri hachin takshki pakchi khri utsikh khun che shuyau bishik khun tak pishab pari uchuleu manshekawin tak she animakh chuwach rikash arene ni malakh mankukh kawin tari riukh kukhani mahik weka kapakchi khuwach riare che qas parikakh kukhuch abe khulok okher kanok riuch abalare shusilo bisakh riwachuleu kategori kamikri kubiyah wetsikh chakechri
1: chipakhumulchik riin Kinsolo bisah china mashuwi tawe uwachuleu shane shokhe rikah.
2: Pahumul chikri, rikubih we tsihri, cheri khastak uwach, che kufsilo bisahna uwachri are, shask kashtahna uwachri, romal reche we khastak uwachri, shabnom. Ek kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas mank kashtah tawi. Shahik uri, wari ukhshkak omawahu na khawi bal, che mank kashtah tawich, Rahaushik, eus nakuriri, che kaskakol wesipanikri. Eruk wesipanikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che ut shuwachriare, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shiprikil. Romalre cheri kadios, riare hung acheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palokoke balikush chibiliwip. Masach bachiweche si balach utswe hongwinak karokshani khrib choha ekikulach uch. Romal nak utweri, ehohun shekikulach e angelib, e manishketa machtach. Chanatach bachiwechri eko pache, chibna bache, ishkokuk eare pariche. Chanatach chiwechri hetak kashk banchikech. Romal reche shokokheri ish, kohun ibakil. Nim chiwilagwiri kulanem, Erich atrech kulanem, chibanaba che shas, manko hun hasu wachitzel chuwach, romal re cheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri zel kaslemal, e puiri mak, ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko ibuk, romal re cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok, e mankatin wanaba takanok.
2: Shahek uri ri uhkuh kowinik kakabih ruk kachukab.
4: Ri akhawshel are are ri kakolonel. Ri in mankota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri eare cheshki bano are chi ishi tari utsikh ri dios. Khas chi wilaba ri kik aslemal pariukis balil are chi ish kukohiri kohonik. Kheri khachare ki kohonik ri eare. Ri Jesús Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe romal jojun kashlan taktsik, romal re cheare ut cheri anima, ko chokab parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi he takwa, chemakota uts chuban chikech shishetihuik. Ri uch kohun katbal takob, chehawi ri each patanihel, paripanibal. Manyatal tachikech arech kewari eare chila. Ri eawag, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wachri makah. Ri kibakil, mangkakatisesh tapari ekowir winak. Romal kuwawiri, shokokheri Jesus, arech yare, kiutioshir sakhri winak rukri ukikel. Ri are, shukashek rikash, Man parintinimit tak, shane shuk ashek rikash chiri khapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chukhel baulok paritinimit, chakikah baulok rirretsalashik uwa chare. Romar rech cheri uh, makota khun khunalikalak katinimit waral pawe wachuleu. Shane takhin kakatsukuk rikhun che kapena chuek kabih. Chirumal ba riare, ranohel takih chakiyaba che chri dios, Hun tabal takob, rech ahahenik utsalak taktsik. Wawari, arewari wach, chekechi hetak chi ach, cheki ejlah yubi. Kategori chenatah bachiwech cherahawshik rihetak sipanik chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel wawere hun usalah tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitzih ri einimal echikamao kap ri kekalen. Riare each chichnelab cherechi ushlabal. Kheriha cha katanari chikech biwiri ish pariki atoxih. Chei nimahba arech kishkichahih ruk riki kotemal. Emaruk tak isbalk ush. Wetahri mankota hun utsri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ri dios. Romare cheri uch kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rech yutsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukikel rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utz chugwachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechrechare, ri ejil, chubeqich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalishik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chigwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Wearenak kpe ulok, kimbe ubi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Kono hel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba I wuk I wono hel ri nimalak sipanik.
1: Ri wuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wach ri ekablahu juqat che ki jaum kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki ri kronohel u wach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sib alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Khatekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban keb ukush. Hunamri ruk ruqe tripolov, che kuwal sahri kiaqiq ek yakiyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri, che konak yatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba, ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare ksachtah na uwach ri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk ri uqaqal kukchakarisah ri qayes ek tzak upiri ri uko tzighal. Rik khelikalak uka ayibal ksach uwach ri kheri nakuri rik inon winak kusach uwach ri bri patak ri ube. Uts rech ri ri winak Che kuchik rikash. Are takchi ke tamashik uwachare che utz riare. Khach nari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo wakek riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak riare krilna uwach ri makah. kategori are takchi rimakak shbantak riuchak kril nari uwach ri kamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare chemang keshtahiktak. Riare chemang otak khalatak uwachruk. Riare ishrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik chesaklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba khere khe khas ri enik ak che kikita ri tzik e are kikchomak che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta ri tzik e man kubantak ri are re khere khacha khuinak che kril ri uwach pa khun lemo ri are kril rib katek ut kbe uwi ruk e man knatak tachik chrech ri qas kikai ri are. Katek uri ri khun che utz kril rib shab Are chaqeri ritzoqopitajen e utsu chapik kubano manjeri tari khachari khunwinak che mankkanak takan ritzik chrech shane utsu banikri kuban ritzik eri are eri nimalajo kikotemari are takchi kubano hueko khunwinak kuchomak cheri are utsalak parik montiosh kategori manzapital tari uchi eke bukush kubano Shas man utz tari ri ukoxibal. Ri saqili lah koxbal e chakchok chuwach ri Dios qatachel are weri. Are ri ki solo shikri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchakishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwachulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malajo qihil. Chicho mahne che kokup i pari ikmontiosh hun achiche okohom hun kanalak pak umulqab ko hun utzalak ratziak shokohe kokup i singmeba ru hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwir ri khun che kori utalak ratziak iki bichrech. Ri at chatuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish ki bichrech. Ri at tak alik chatkanah kanok. On ki bichrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La man kitas ta kiwach ri winak chisho ri ish ri. E ri khun ikat waltzik ki banori. La man khun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlok alak tak wachalal. La man she ucha tari Dios ri e meba i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bech nari ri raha wibal, kheri khas shubich kech ri e are chek ye ulo oqeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kitno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelak bi ax, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
6: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatok tzik ri piwi. Weri ux kakaban ronohe ri pishab katekut krah na chishahun kuban qatbal tzik ri chkech puwi ronohel rumal rech ri are she shubik.
6: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
6: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. katekut kat kamisanik riat shabani tel chuwach ripishab chischawa e chischakunba heri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbaltsikh pakiwi rumar ripshab rech ritsokopinem rumar rech chekashri riqatbaltsikh chrih rikhun chemangshkoheta loqaqabalukush katekut ri loqaqabalkush kretsbehna wachri.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ish

0: Kun rachil kuk yaqrib chorirakan isi balak kuk omik chrech. Chayake wushib ik chwech. Katek uri kinyana ri chawech. Katek ut riare man shrahtak. Areshbek. Eshukohokan rehunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi re rachil kikilweri si balak ke bisonik. Katek uri kebeki bih chrech rikahaw ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik ekumich chrech. Itzelach pataninel. Ri in ronohel riakas shinchupu. Rumal chiri atzi balach shatachwech. La man rahau shiktak ut. Che shogoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri. Pari royowal ri ahau shuhach chkech ri ahmayur chikateku tohna ronohel riukas. Jewa haswari kumana chiwechri ish rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima kisach kihujunal rikimakri iwachalal.
1: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholajil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimitri Judea. Chakap chirechri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are. Echeo kunach chila. Ejujun fariseo, kekipukok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are pakash.
2: Layatalik, chejun achi, kuyakan ririshokil, shakapas rumalne?
1: Kubir.
0: Laman isikim tak cheritikonel kisanel, chipari utik malulokri uachuleu, si utikri eare cheachi echi ishok. Kategori ishubir. He. Reachi kuyana kan riunan iriutat. Arech kuk amri bruk ririshokil, echi kem kiktuna manaki, echak ehun bakila chiri, shakik uri, ri eare mani kem tachiri, sha ehun bakila chiri. Shakik uri, ri hunam shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
1: Kikibih chrech.
2: Haskuche, cheri Moises, shitaknik. Arech kiyari gu hawit e patal guiri hachok e kahach kanok.
1: Kubir chikech.
0: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima he has hunabah. Katek ut parina be kanok nan heritah. He, kimbir chivech. Ri hunachiche kuyakan riri shokil. Ban rumal tah cheri are kech nim chutin. Ek kuli ruk hun ishok chik. Kuban hun makahri rugri shok.
1: Ri eu tihoshelab kikibir chirech.
3: Wearewa ri ubantahik ri rekan ri achi rugri rishokil, man ustarik kulik.
1: Katekut ri are kubir chikech.
0: Man konohel tariwina kikchobu be alwe tzihri. Shuwiri enik ahche ya talchkech kikchobu. Rumal che eko emenchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumal ri achihab. Shoguhe eko nik ah che shas e are ri are kikban kip e menchor rumal ri rahoibal ri kah. Hachink kovin che uchobik veri chuchobo ba.
1: Katekut ke kamubi e nikah hakalab chirech arech kuyari ukab pakiwi ri e arech kchauruk ri dios pakiwi. Katekuri ke kiyahyateh ri etihoshelab chishakbi kubik ri Jesus chikech.
0: Chia bech kech weak alabri chekepewuk, eme ilo chekepewuk, rumal reche e hachintak ejeri, hacha weak alabri, kech rirahoy balrikah.
1: Chichanim kuyar yukab pakiwi, katekuri kelbi chila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk ekubik chirech.
4: Ahtih, suri utskim banari in, arechkin rekna hunalik aslemal,
1: riare kubik chirech.
0: Suche rech kata chwech pubi ri utz, shahun ri utz. Wekawah katok parik aslemal, chaternebeh tak ripishab.
1: Riare kubih.
4: Hachke tak ut ripishab,
1: ri Jesus kubih.
0: Mat kamsanik, mat makun ruk ishokachi, mat elak anik, mat mani itzel atokzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil atzakat, hechaz ka lokok eh awibri at.
1: Riala kubik chirech.
4: Ronohel weri nupano, suri krakhna mahakin pano.
1: Ri Jesus kubik chirech.
0: Wekawah che at akat lahwinak, خط خاک ایغ یا خاستق کولیگ ایچای آچ کچ ری ایمه بایب کتی کوری کک اوخی خونی ملاحا اینو مال چیکخ کتی کوری چت پیتوغ ایچینا ترنه بخری این
1: اره تک چی ریالا کتاوی چیخ ری کبی سونک کبی کرومال ری چی ریاره کسی پلاخ اومه بیل کتی کوری ری خیسوس کبیخ چی کچ ری ایو تی خوشلاب
0: خستیخ کم بیخ چی ویچ سی بلاخ کاش ریچ خونق اینو ویناق کک پری راهای بال ریکخ خیناکوت کین کمولی خو بیشیک چی ویچ اره من کاش تا روکیم خون کمیو پری اوتق خون باق چوواش ری خونق اینو ویناق چه کک پری راهای بال ری دیوس
1: اره تق چی ری ایتی خوشلاب کی کتا ویدی سی بلاخ کساچ چنا کی کوش اکی کبیخ
5: ویخری خچین کوری کلتخنا
1: ری خیسوس سی پلخ که او کاییخ اکو بیخ چکیچ.
0: شکیواش ری بیناخ من کوینیم تاریخ ویری کتای کود چواش ری دیوز رو نوخیل کوینیم ریخ.
1: چی شقبی ری لو کو بیخ چریچ.
3: کویل یا ری اوخ رو نوخیل ری قخستق شقایا کنق یاد قیتر نبیم ریاد. سکو ری ری که قیچ بیخ نا؟
1: ری خیسوس کو بیخ چکیچ.
0: خستیخ کین بیخ چی ویچ ری ایشی نی تر نبیخ. پری کاغ و چولیو اره تک چی ری او کهول ری اچی که تویی نا چوری نی مالاخ او تیم پری او قیخ شکو خیری ایش کش تویی نا چو کم لخو نی مالاخ تک تیم تک اری که من نا قطوخ چی ری پا کیوی ری ای کم لخو او حقات ری اسرائیل ایری اره چی او یا اوم کنوک ری رچوچ ری ای رچالال ری ای اونان ای اوتات ری ای ارالکوال اون رولیو نه رومال ری نو بیری این کوکام ناری سی بالاخو خستق اکریش بیخ ناری خونالی کلاخ اسلمال کاته کود اکی ویناخ چه اینابه ایاره اک اسبال کن ری اکی ویناخ چه اک اسبال کنوق ایاره اینابه ری
1: ماتیو کپیتولو 20
0: خرین اکود ری را حیبال ری کاخ خونامتاخ روک خون اخاو چه شلو بیک چه کیتسوکوشیک ای اخچاکیب اره تق چه اکساقار و چولیو ارچ که چکون پاری رولیو تی کمبال اوه. کبیخ چیچ ری اخ چکیب چه کویانا خوندناریو چکیچ توح بال ری کی ایخ اکی اتا قبی پاری رولیو. کل چی بی خمول پاری او روش کخ بال. کریل اینک اخ چیک پاری کعی بال چه مکوتا کی چک. کبیخ چکیچ. شکو خیری ایش خیش پاری وولیو. کتگوری او چی توخی کری کم بانو. کتگوت ری ایاره که بک. کلچی و بیخمول پاری او واق کهبال ای پاری او بلیخ کهبال ای شکوخه خونام کوبانو. شکوخه شلو بیگ پاری او خولاخوخ کهبال. یاره تقچی که او ریقا اینک اخچیک چه ایک او چیلا کوبیخ چکیچ. سو چه ریچ چه اشتاکال خونق ایخ ورال ای من کش چکونتخ کی کبیخ چریچ. رومال ریچ منک اتا خون او یا اوم خون قچک. کوبیخ چکیچ. شکوخه ری ایش. خیش پاری وو لیو. اره تقچی کخ ری ایخ ری رخاو ری و لیو کو بیخ چریچ ری او مرتوم. چه اسی کیخ ری ایخ چکیب. کتک او ری چه توخو ری کی ایخ چکیچ. چه مخیخ کوگ ری ایک اسبال تقاخ چکیب. که اک اسبیخ کنوک ری اینا بی. که پک اوت ری ایخ چکیب ریچ ری او خولخوخ کخ بال ای خوندناریو ری کی توخ بال کی کامو. اره تقچی که پی ری اینا بی. که چماخ چه نیم چه ناری که تخبال که کم چه کوچ ری نیک اخ چیک. که تکود شکوخه خونده ناریو ری که تخبال که کمو. ری تق چی که کمو که ویشواتیک چرچ ری اخاو. وی ایک اسبال تق اخ چکیب ری شخون که بال شه چکونیک ای که اتوخو خی خاص ری کخاتوخ ری اوخ. ری اوخ شخاقی ری او کشکولین ری او قاقال وی خون قیخ ری. چی چنیم که بیخ چرچ وی خون اخ چک چی کشول ری. وچ ایل من کتا خونی چل کم انچا ویچ لمن شخ کنخ تخ چه خونده ناریو ری اتوخ بال کن یچا ویچ چه چپا ری اتوخ بال ای خطو بیک چن وچ ری این کن وخ کن یچ ریچ وی خون کیس بال ری خونم خاص ری کن یچا ویچ ری ات لمن کویا تخ کن بان روگ ری نوپواق خاص ری کن وخ ری این کن بانو اون لی چل کن اویلو رومال چه ری این اوچویناق هری نکوت ری کیس بال کنوگ ایاره اینا بری هری اینابه ایاره ایکیس بالکن ری
1: ای به نق تخنک پاکی پا خیروسالیم که او کمو بی پاکی توکیل ری ای کبلخوخ کتکوری کبیخ چکیچ پاری بی
0: chiwilampe, kamikri tajin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi, kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkajawib. Eri eaxi banelab. Kamikali katorsikik banapuiriare. Kachitaj napa kikabri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketzelahna uwach, kikcheina ekikohna chori ripbal. Kateguri, churoshkik kastahna uwachri.
1: Tekuri, kichanim, keketukok ruk riare, rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral, komehreb chuwach, jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawaj?
1: Riare kubichrech.
6: Chatakamba arechwekieb wal ri, ketuyik, humparia wikiakab, e humparia mosh, paria wahawibal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Riishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
1: Ri eare kikibig chirech.
2: He, kukkowinik.
1: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilem pari hui keqab on pari unumosh, man panuqab tariin kowiri uyaik. Weri kia tahna chkech ri eha chintak usukumama panok rinutat chkech.
1: Ri lahuk chik aritak chiki kita weri kepeko yawal chkech ri ekep achalashik. Kategori ri Jesus ki usik ikhruk ekubik chkech.
0: Ri ish iwet am chere ek amal takbe chkech takri amak ke kitak albe hacha eshiwi ehawib chkech. Eri ekenimal ke kipitz obek ruk ri kiko inem. Mankuyatak chekheri chishol ri ish. Atekut, hachin rikrah arinim ubantajik chishol riish, are okok che ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipata nashik. Riare, are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitoh balek iwinak.
1: Are takchi kelobi parijeriko, Si palakwinak kikitar na be hubiriare, katekuri eke moiche et uyul chuchiri be, aretakchi kikitoche ri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Riwinak kikiyahyateh arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Ri Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
0: Has rikiwah ki manchiwech?
1: Kikibik chirech.
7: Ahaushel, kak kuhakrib rikabokoch.
1: Ri Jesús, kutok obisah kiwech, kuchapukok rikiwokoch. Tekuri, chishakbi, kak chirikiwokoch. Ikik ternebe hubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesus ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab, kubik chikech.
0: Heshpaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chirech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukamike utzalisah ulok waral.
1: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri dios.
3: Chibik chrech rumial risiyon. Chivochanim ri. Ri awahawinel petinak ulok awuk. Kwononik iukekbem hunatit burish. Ehun alak burish. Cherral chikop rech ekan.
1: Kepena kutri etikushelab. Eki kibano jejas yutak ri Jesús chirech. Kakik amulok ri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikok ri kiko chirich, eri Jesús kituyi chirich. Katekuri sipalang hek iwinak kikilik tak ri kiko paribe. Ekonikak chik kikike papano kap tak che kikilik paribe. Eri winak che en abakinak, eri etarang kanok kikirakakeh kichi.
3: Osana chirech ri ukohol ri David. Teu chitalik ni petinak ulok pari ubir ya haushel. Osana chila pari nimalakkah.
1: Aretak chi kokriare pari Jerusalem. conocer si Juan Tinimit se iguala Julok Kikibig.
8: ¿Hachin wawe areri?
1: Ekuri winak Kikibig.
9: Areva, we areri Jesús Kachalutzir Dios, Ag Nazaret Rech Galilea.
1: Katekuri kok parinim rachochri Dios, eki reza Julok conocerri Kikayenik, erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok, erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubir chikech.
0: Tibatalik, iwachoch mishna chrech. Harech chawem rukri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolibal ela omap chrech.
1: Shokoje, parinim rachochri Dios. Keperuk diare, enikah moyib. Enikah takmayib, eke kunagri eare. Ri enimak tak chuchkahawib, eri et ibanelab. Aretakchi kikirri hastakche kubano, e aretakchi kikirri akalapche kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
10: Osana, chrechri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
11: Lakata ori zika kipiho winakri?
0: Kintao.
1: Kachari Jesus, katekuri kubih chikech.
0: Lamankota humul isik imri buhri, pare kichiri agalab e pare kichiri enuch shasuku mahri bishobal nimak ih
1: ke uyakanok ke lubi pari tidimit katekuri kebe ubi pari betania echila kukashak wiri akab kasakaru wachulew aritakchi katsalakulok pari tidimit kanumik chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokruk katekut shui kurikari takushak katekuri kubikchirech.
0: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakharik riwikosh. Aretakchi kikilweri ri eutihoshelab mayebal ke kanahik ekikbih.
12: Khasche che chishakbi shichakharik riwikosh.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasche kimbih chiwech. Wekoi kohonik eman kumanta kebikush. Man shivita kiban weri ruk wewikosh ri. Shokonghewe kibih chrech wehuyubri. Chatelu mik chakiaka ubiawi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawem rugri Dios. Kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechochri Dios. Yaretakchi tahen kukutritzig. Rinimak tak chuchkahawib eri erihab takbinak kepechiruk diare. Katekuri kikibih cherech.
13: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach weko winemri.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbihna chiwech hasru kobinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinakwi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
13: Weka kabih. Petinak chikah. Riare kubih la chkech. Haskuche, chiri ish, mashishkohon ta chrech riare. Ewe kakbih, petinak kuk riwinak. Kakshabih kip chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak, rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
1: Kikitsalih huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
13: Riuch manketam tak.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shokoheri in, man kibih ta chiwech. Hasru kovinem kin banweri. Kategori chimih ba chwech hasri kichomah puvi weri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe. Nukohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kin wahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokohe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shubanri rahawi nikri tatshel.
14: Rinabe.
1: Kechachrech. Ri Jesus kubih chikech.
0: Hasih kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin. Eare nabe ke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech. Chiri shwanj peulok iwuk. Chiwya ikri hun berech sukil. Kategori man shishkohon ta chrech riare. Kategori re ahto inelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech riare. Ekuri ish kneba shivilu wach Manki kesh taneri ku eschugach chikanok vejastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tiju belilchik. Hunachik ohun rulev e kusukumahu tikikri uva chila. Kukoh pahun tapia. Kuham hun yitzmal uva e kuyak hun zuktsikha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretak chik peri ukihil uvach. Keutak ubini kahi ahpateninel kugri ahchakib, arech kik amari takuwach. Katek utri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik keutakchi ubini kahi e upateninelab, arek ichikwachri enabe. Katek ut hunam kikbanch kech hehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katek utri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbir chkibil kim. Rewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal ekik kamisah. Retakchi ikpenari rahawri ulew, sukuban nari chkechri e ahchakibri.
1: Kikibir chirech.
15: Hun kashlah kikam sashikri kubanch kech ri e teltak yak chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu leu chikech enikah ak chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chiuk ihil.
1: Eri Jesus kubir chikech.
0: Laman isikim ta humul ri tzitz e batalik. Ri abachash kikyak ubiri e tzakaltakha are okinak chi rahawalha. Ariri ahawshel shmanoweri Esibala khelik lahmayibal chuwash takri khabok och Rumal guwa kimbih chiwech Ktok ish nawa ri rahayibal ri dios chiwech ri ish Arech kianach kech khun siwan tinimit chik Chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach
1: Ri enim tak chuchkakhaw eri fariseo Are tak chiki kitawe tak utsiko belir ri Kikichoboche eare ri eare takhankubih Kakah kikichapo, katekut kikishibir kipchikech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hunkashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús, katzihunkok ptak tzihobelil kubih.
0: Rira haibal rikah, khunamtah ruk hun ahabinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik, rechri uk ulanem ri uk ohol. Keutak miri eupataninela, Arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisach parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, kekichapri each pataninelab, kekibank aschkech. Kategori, kekikamisach. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoch. Kekikamisach ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubich kechri epataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre eula shesikishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak cheke iriko cheisikihu lokpawek ulanemri. Ri ahpataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak cheke kirekulok. Che itzel che utswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sikishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she sikish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim ri ahawinel kubik chkech ri eupataninelab. Chiyutu ri erakan eriuqab echik yaqa ubi pari qekum. chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajek i kesi kishik katekut manek itahri kecha ik.
1: Katekuri die fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tijo shalab jujun a Herodiano ruk arech kebikibik chirech.
13: Akhtig. Rio qit am chiriat atkhun winaq saqlaqatsir eruk saqlaqtsir kak otriube ri dios mankashi birta wib rumal hon winaq rumal che mankawil tari ubanik ri uku winem ri hon winaq chabih ba khasri achoma bal la ya talik tokhri al kabal chre chri cesar on man ya taltakh
1: katekutri jesus retamri ketsalal kobir chikech
0: kem ipalah Sucheki wah kini kamih, cikutuba chnuach ripuak rechri alkamal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuach, ekubir chikech.
0: Hachin uach balweri e hachin achak erit e batalik,
1: kikibir chirech.
13: Rechri cesar,
1: katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri cesar, chitzalir chrechri cesar, e chitzalir chrechri dios, ri rechri dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakonok ekebek. Parihunkikri ke peo lokruk diare enikak saduseo, ribinakri mankikoktakcheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
13: Akhtir, rimoises shubik ganak, wek ohunk kamik e mankuyat kanralkual, rirachlal kukuli ruk ririshokil, arechkuya rihaal rirachlal. Shahekuri, Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachalashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ekekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachiha mankikamta ki shokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik hejase angel parikak. Eri hastarchi bin puviri kik astahi balri kaminakib, daman isikim tari nik ahutsihri Dios javihe kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utsih. Ri fariseo, Aretakchish ketamakcheri e saduseo manchekowinte chikshkibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kukotuchi arech kukamig.
15: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubir chirech.
0: Kalogok ek nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabe. Riu kap khnu manatah ruk wehunri. Kalongo ehenari awahilat akat, herihas, ulo eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsiri dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotochi achchi kechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol,
1: kikibir chirech.
2: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel kubir hahaw shel chrech are takchi shubir. Shubir ri ahaw shel chrech ri wahaw shel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi are ri David kubir ahaw shel chrech. La kuyak uri che ukohol.
1: Mankota hunk kowenche utsalashiku wechri utsir. Echipo hun kijo bikri, mankota chihun kukacho, kohun kutachrech. Mateo capítulo 23. ketekuri chichanim ri Jesús kichau chikech ri winak e chikech ri euti khoshalab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chivech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikmantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri e are man kikahtak kikisilo bisa hukokru hun wikiab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri wach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arik kakch ki wach ketuyi parinabetak kolibal parini malahtak ulanik erinabetak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakch ki wach kiaru tzil ki wach patakri kayibal eshokuhe kakch ki wach cherabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabbi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim rikamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipatanihel. Rihun che si balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem che ukasa shik. Rihun che kukasa hrib, manim tak kukogrib, si balag nim na uk ik kohik. Kashi wech ish kep takipalag, riish tzik banelab eri ish fariseo, che kitz apih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Katsik nagut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikakchik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalak riish tzik banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takak, kahu wachulew arech kishkowin chre chuchakik hun iti hoshel. Kateguri, are takchi ish chaktak hi umal, ki man chre che are takal riare kokik kamul ral kwal ri akbel mes chivach riish. Kashi wech riish, Ishmoik amal takbe, che kibig, we hun winak kuhikibari tzik puwirini malachrachochri Dios, weri man utztag. Katekut we hun kuhikibari utzik puwiri an upakrini malachrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoik takwinak, hachike arini mubanik, areri an puak onarerini malachrachochri Dios, che kutioshirisahri an puakri, shokuheri ish kibig. We hun kuhikibari utzih puwiri takbal tokob, weri man utztag. Katekut, we hun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahubanik, areri sipanik chrech ri Dios, onareri takbal tokob che kutioshirisak di sipanik chrech ri Dios ri. Shahekuri, we hun che kuhikibari utzih puwiri takbal tokob, Kuhikibari utzih puwiri tamaltokob e puwiro nohel rikochuwach. Rihunche kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malachrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kuhikibari utzih rumal rikaj, kuhikibari utzih rumal ri utem ri Dios e rumal rihunche tuyul choritem. Kashi wech riish kep takipalah riish tzipanelab eriish fariseo. Chekitohri alkabal puwiri kulanto, ri emun eri komings, kategori man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri lokoqebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe, chekichari alah us e kibir miri kameyo, kashi wech ri ish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish, ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moilak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arechokuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep takipalah ish akhtzi banel e ish fariseo. Riish kishkunam tahruk risakalah tapkihule kaminakib. Chechrih si balak utzk kaik kategori inohinak chrech umakiri kaminak e chrech ronohel tzil. Shokunhe ishheriri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ishzuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palahil e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Keptak ipalah ish atzimanel e ish fariseo. Ri ish kitzakri ukolibal kihul ri ek ashal takutzihri dios. Eki wiki kihuli e suk alak takwinak. Kategori, ri ish kibih. Ri u hueta shuk kasi patakri ki ihil e kanan e katat kanok. Mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal takutzihri dios. Shahekuri, chi ish wiki bandi katokzih piwi. Che ish kalkwalkan ri shekamisan kech e ashal takutzihri dios. Chokuheri ish chi nohisah bari kipah balri e inan e itat. Ishrash takakan, ishraha al itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri katbalzih che takal chiwechri kakbal mes. Rumalku waweri, ke intaku bi e ashal takutzihri dios chiwech. Chenim takketamabal e shokuhe e ahtzi banelap. Ri ish nikahwa chkech e are ke inkamisahna. E nikahchik ke inripna chori ripmal. Enik ahchik ke ihichik na patakri ukolbal ichabal. Enik ahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohel isuk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel isuk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel isakarias ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chushol itioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech, kasheri, ronohel veri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutzihri dios, eke ak ek che chabah ri etakamu lok chawech. Si balah nurayim kimulishik ri awalkwal jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Herinakut, Tolonik kanahna kanri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumalche man kiwilta chinu wachwa, kateko pan nache kibihna, tevchitalikri are chipetinak ulog pariubiri ahaushel.
1: Mateo capítulo 24. Kelo log parirechoch ri Dios, e aretak chi benam chik kubano, ri eo tijoshelab kikibukok ruk, Arech kikikot chowach ritakha rech ninim richoch ri Dios. Katekuri riare kubih chikech.
0: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, hasih kimbih chiwech, waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulog chori uleu.
1: E are takchi tuyul ulog puwi ri huyuk olivu, ri eo tijoshelab kekebukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitach rech.
3: Chabich chkech, humpak kulmatak nari weri, echachike ri hunkutabal rech ri apetibal ri at, eri hunkutbal che rech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
1: Eri Jesús kubich chkech.
0: Kaschivila ba che mankota hunkish subuvik, rumal rech si balaje kiri irikipena che kikrashekki parinubiri in ekikbihri, in ri in Cristo, kategori si balaje kiri irikakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri, ekbe utzihol takchohri, kaschivilam pe mishibihibib. Rumalre cheweri rahawshik kulmatahik, katekut mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik, e hunahawibal ruk hunahawibal chik, e pataknikah kolibal kakohiwi halri, e kubana takkamrakan. Ronohel waweri, Are umahibal ri ukoshom ri ukashkolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkamisash nari e ketselashna uiwach kumal konohel ri hatakamak rumal ri nubiri in. Kategori si balahe kiri ktsakri kichomanik e kikisutih kibri chikwach e kiktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iu lok e huhunche e esal takuwach ri e ashalutzih ri dios. Esi balahe kiwi nakri kekisubu. Kategori aretakchi kekinari itzel, si balahe winakri kekhorobikri lokok ebalkikush. Kategut hachinchi utzku chihana pariuk ismalil riarerik koltahna. ואוצלח צהרי, צ'רץ' רי אחאוי בל קיאנה ובישיק פרונוחל רוואצ'ולב. חייחס חון אל בל קוטבל בנוח צ'קוואץ' קונוחל לסואן תקטינימית. קטי קורי, כפי ברי ריק איסמליל. הרתח צ'י קיביל בא נאווי נימלח תק איסמל קושרי, צ'בים רומל רי דניאל ריק אשלו צהרי דיוס, צ'תיק תליק פריטיוש לך כל מל. צ'וצ'ו בו בא חצ'ין קוסיקי רוואצ' ורי. שחי קורי, חצ'ין תקרי אקו פרי חודיה, צ'צ'נים צ'אנימה חובי פתקרי חויוב. חצ'ין ריקו הולוך בובירי ושוטלך, מכה הולוך צ'אוקעמיק ובירי וחסטק פחה. החצ'ין ריקו פרי תיקומבל, מצלה הולוך צ'אוקעמיק רירצייק. קש קשרי איהוואב תקי שוקיב, אריתכין כקייסניק פוותק איכרי. צ'צ'אברוק רדיוס. הרשמן כי קולמח תאווירי פריק הלך ומפריק איך סבדו. רומר רצ'י פתקו איכרי, ככוחי נאסי בלך כסבלקו אשרי. שמן אילי תחינך תאולוך שירצ'י שכיסה שרי וצ'ולב, שיקתה נאווי איכרי. אמן כי ליטח תשי חונרי חצ'אווי כסבלקו אשרי. איווי תמטה כחיק תחו פעם תקו איכרי, מנקו תחונרי שככל תחנה. כתקות, כומה לאיצ'ה תליק תקווינך, חיקתהנה ופעם ותק איכרי. קטגורי, וכוחון שענינת קומיך צ'יוויץ', צ'יולמפה ריקריסטו קוורל, און צ'יולמפה כוחלה מכוח ורי. רומל רצ'י כפנה אעס על תקוואץ' ריקריסטו, אעס על תקוואץ' רי אעש על תקוצי רדיוס, שכקבנה נמלח תקוטמל ונמלח תקמייבל, כקוויניק כסובוניק, שוקוויתה כקווין שיצ'קץ' רי אצ'ה תליק. ג'ווילמפה, ריאין שס שנביסה ובישיק ורי צ'יוויץ'. שחי גורי וכביש צ'יוויץ', ריארק אופרי טולוניק ולב, משבא וביק, ריארק אופרי נחתק קולבל, מכוח בא ורי. חרי חסרי קויפה כלו לוח פרי רלבלקיך, אסי בלח כסקר סניק שפרי וכח בלקיך. שוכוחי חרי נגורי, ארי תקצ'יק פנה ורי וכוחול ריאצ'י. אצ'י חוויצ'יק אובי רי קמינק בקילל, צ'צ'ילה ארי כקימוליך ויקיפ ריחי התחקוץ'. צ'צ'נים צ'וואץ' יפן ריק אשכול רש תקווה איכרי, כקומר וואץ' ריק איך. מנקיניקיק תצ'יק ריק, קצק הולוך ריק תחצ'ומיר פקח, אקטוטשנה הולוך תקרי וקווינם ריקח. קטגורי צ'צ'נים רי, קיליטח וואץ' צ'יקח רי וקוטבל רי וכוחול רי הצ'י. קטגורי, קונוכל תקרי וינח רש רי וואצ'ולב, כקצ'אי נרי רי וקיקוש. קטגורי, כקיליטח נרי רי וכוחול רי הצ'י, שפטינח הולוך פתקרי סוץ, רוגרי נימלך וקווינם, נימלך ורמליק ותיקיליק. אריירי כאותך נרי אנחל רוק, כשוכיליניק תק טרומפטה, וכקימוליך נאולוך רי אצ'ה תליק וינח, שפרי כיכב ושקוט כעקי אולוך. שפחון ושקוט כהולו, שכאפרי חונצ'יק. רוגרי ביקוש שוותמח וחון ציחו בליל רי. הרי תקצ'י טונצ'יק תקרי וקאפ, אקטושניק ולוך תקרי ושח, ראי שוותאם שנקחצ'יק אוויר יסקיך. שכוחי ראיש, הרי תקצ'י קיביל רונוכל ורי, שוותאמח שנקחצ'יק אוויר יערי, שתקרי וצ'יחה. חסיק עם איך צ'יוויץ', שמקעש תנא וחון מייל איך סקרי, שס צ'ושי כנוך כולמתח ורונוכל ורי. ריקח ארי וצ'ולב שק אשל, אגורי נוציח מנקשל תח. ארי רלבל איכרי, ארי כחבל רי, מנקו תחון את המנינח, שתנק את אמרי אנחל צ'יקח, שתנק רי כחול של, שווי רי תצ'ל את המנינח. חצ'ה פתקרי וכחרי נוהה, שכוחי אחרי ופטבל פתקרי וכחרי וכחול רי הצ'י. רומל רצ'ה פתק וכחרי, שצ'ושי כאן רי נמלחב, רי וינח שוואיק, שעבריק, שכולי רוי שוק רוק הצ'י, כתה רי כח שרי נוהה שוק פרי חוקו. ריווינק מנקוטה נעתליק צ'קץ' כתה הרי תקצ'י אשפרי נמלך איך הלחב ששיוקם ובי כנוכל ריאי הרי שכוחי חרי פרי חונקיך צ'ק פנרי וכחול ריא צ'י איקו כברי צ'ורי כולו קטגורי צ'צ'נים חונק כמוביק איקורי חונצ'יק כיאקנוק איקו כבי שוקי ברי חונם כיוואץ' תכין כצ'קוניק חונק כמוביק איקורי חונצ'יק כיאקנוק צ'ישק אסקטמא, רומל רצ'מן איווטאמתא חסרי איך פנארי איווחאו. חסאו צ'וצ'וביך צ'יבנא ורי, ותארת אמרי רחאוכה, חסו כחבל צ'קאב כפנארי אל האום, כלאוצ'ין רי אמן קוייתא ורי, צ'קחק ריותא פאילי רצ'וצ'. שוכוכי ברי איש צ'ישק אסלוק, Rumal reche pari jun kahbal che man kicho mahtag, kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utzalah ahpataninel, cheri ahtig krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari utz kahbal, utzalah we ahpataninel ri. Che aretakchi kperi rahtig kuriqa tahin heri kubanweri. Hasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastag. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima, riwaktih kbeitahik, katek uri kokche kich ayik ri erach il, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak, riraktih ri patani helk peri pahung ih cheman reyemtah, e pari kahbal cheman retamtah. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukohnari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchem wareyah.
1: Mateo capítulo 25.
0: Categoría de la Javibal Rikaj, Kajnumtahnakuk lajuk apohip chekelu viruk rikikantil, arechki kikuluri chapala. Ejop chkechri earek ashki chabeshik, erihop chik oketamapal. Rehop apohip chek ashki chabeshik, kikikamu virikikantil. Kategut, mankikamta ubiri eolio. Reek apohip chek oketamapal. Kik amu biri kikantil shokuhe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakow chiak. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechrik oketambal. Chiyahu bi kechri olio rechri ikantil rumal rechek chuptahri kakantil ri uj. Kategutri earekik bich kech. Hayi, shuvik ori kech uj. Wene man kutzakata chrechri kech uj e chrechri wech ish, are utzlakish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik, kopan rich abala. Erinikashe kisukubamchi apankib, keoku biruk riare pari rura baluk ulanem, Eket aptahik riuchiha. Kategori kateke opanchiri enik ak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Kategut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetam tarik ih e man iwetam tarik kahbal. Shokuhe he haskuna chiche kelubi pahun binem. Que usik ihre ahpatani hel kategori kuroqi ishanih kan ri upuak chkech. Cherechun kuyakan hop anpuak. Cherechun chi kuyakan kep. E cherechun uroz chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao cherech. Kategori kelubik. Chichanim ri hunche shakan hop anpuak cherech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe ri hunche shakan kep cherech. Kuchak kep an puak chik. Katek utri hunche shiakan shak hun puak chrech, kbek e kuban hun hul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi o kowinak che si balak ik, ri kahawe ak patani hel ri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kuk ri e are. Kperi hunche shiakan hop an puak chrech, e kuhach ri hop an puak chik, e kubik. Ahaw shel, shayakan hop an puak chwech, chavilan peri, riin shin chak hop an puak chik. Riahaw kubik chrech, utz bari, at utz e atsuk alak akpateni hel, ri at atsuk pari hubik. Riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hunche shayakan kep an puak chrech, kubik. Ahaw shel, kep an puak shayakan chwech, chavilan peri, riin shin chak kep an puak chik. Riahaw kubik chrech, utz bari, at utz e atsuk alak akpatani khel, ri at atsuk pari hubik, riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun an puak shiakan chrech, kubik. Ahaw shel, riin weta ama wach, at kheri khe khaskun kan lakachi. Riat kahach uwach khawihe man shatikon tawi. Ekat molonik khawihe man shakhopik tahun khasu wach. Rumal guri, riin shin shibik wib, shimbek ishin mukri anpuak pari ulew. chawilampe kolikri riawech at katek utri rajau kubih chrech atitzel eat sa orla hajpatinihel riata wet amcheri inkin hachanik hawihe manshintikontawi ekin molonik hawihe manshinhopintawi takal chawih wetashayari nupuak chkech riachihab parihak olbal puak arech aretakchi ishin tzali hulokri in kink amari hunu hastak chewechri in eshokuhe riral Chimaha ma rihun an puak chrech echi ya chrech rihun chek ochi la huk an puak ruk. Rumal rech che ronoherik ohastak rech kiatah na chrech ektotah na uviri. Katek ut rihun che mankotah hastak rech chik tok ish na chrech rik o ruk. Kateguri we itzel ah patenihel ri chik yakabi parik ekum. Chilari riok ek eri kuchuch em wareyah. Aretak chiri ukohol ria chik pena pari ukowinem. Kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyi nari chori otem rechru kovinem. Chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwach ri. Ri enik ah kuk ri enik ah chik. Jehas ri ahyuk che kutas kiwach ri chik kuk ri kisik. Ke uyari chik pari ri kiakab eri kisik pari umosh. Kateguri ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ahri ish cha om takwinak rech ri nutat. Chik amak bari ech bal rech ri ahawi bal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik uk iiku lok ri uwachu lew. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish ya ri nuwa. Ri in shchakih nu chi kategori ri ish ya wuk ya. Ri in man inuinak tak kategori ishinik ulak iwuk. Ri in inch analik kategori ri ish ya watsyak. Riin in yawa teguri ri ish sini solih. Riin in kopache teguri ri ish sini wila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awuts yak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetzih chkech ri. Kastzih kim ih chiveche aretak chi shiban ri khastak ri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinah bi chwech ri in, itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, Che sukumam chrechrik ashtok echkechri angel che erechare. Rumal recheri in shinumik kategori ri ish manshiyata nuwa. Ri in shakih nuchi kategori ri ish manshiyata nwuk ya. Ri in man iniminaktah kategori manshinikulahta iwuk. Ri in chanalik kategori manshiyata watsyak. Ri in yawab e inkopa che kategori manshiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa ashat qil ri uch che shat numik, onche shat chqih hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori, gare kubih nari chkech, kasih kim bih chiwech, che runohel ri hastak che man shibanta chrech ri in lah chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, Kategori we eareri ki benari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak ki benari pahun hunalik kas lemal.
1: Mateo capítulo 26 Eare takchi ri Jesus kukisu bishik ronohel we tzikri kubik chikechri e utiho shelab.
0: Ri ishi we taam chikchi ri ashebal shakpakek ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech Kripa bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak takwinak parinimalak rechoch rinim chuchkakaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchomashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag. Kategori kikibig.
16: Manga kachaptak parinimakik arech makakitukik takip riwinak.
1: Ri Jesus ko pa Betania Pari rachoch ri Simón chitajan kak iri ubakil. Kaki buka kuni syok ruk cek ruk amulok kuni met banom ruk helik takabah. Nohinak cerec kok lah kunabal cecip lah pakal rahil. Kategori kuk ehri kok kunabal puiri holom riare are takci takeng kuaik. Are takci kikilweri ri etihoshelap mang ustak kikna cerec ekikbih.
17: Khasce syakubang as cerecweri syiatane weta pakal rahil shkayishik eripuak syiatane cikecri emebay.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ich ekubich chiquet.